0: kõi, et vastaksid. Jah.
1: Kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingid täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
2: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
1: Ja.
2: Nii see elu ju käib.
1: Elu
2: õied, jah.
3: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
1: Nii nagu vanasti, eks ju.
2: Pole
1: ju
2: hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel,
1: oh, ei.
2: 11 aastat veel,
1: ei,
2: siis
1: no,
2: teed, mis tahad.
1: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
2: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis
3: ei,
2: no, välja.
3: 30-sed elavad ka kodus veel.
1: Või lihtsalt vanemate kulul.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, ei, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate

Ott Lepland. See on minu uus laul, Maailm mu ees. Sa kuulad raadiot Star.

0: tere hommikust , oled raadio ka Star FM . Mehed ja naised mitte ei söö erinevalt hommikut , vahel ju sööd ju naisega täpselt sama toitu kodus . aga mehed ja meestele ja naistele sobib lausa erinev hommikusöök .
1: mis see tähendab siis ?
0: no teades .
1: mehed söövad muna ja naised ei söö või ?
0: no tegelikult on niimoodi , et teadlaste sõnul sobivad meestele ja naistele päeva alustamiseks täiesti erinevad hommikusöögid ja selle põhjuseks võib olla nii meeste ja naiste erisugune kehakoostis kui ka hormoontalitus .
1: noh , no mis see siis naistele sobib , ma tean , et .
2: no näiteks naissuguhormoon östrogen soodustab rasva talletamist no. , aga ka põletamist , ehk siis nagu paastudes või pika pingutuse vältel naised põletavad rohkem rasva .
1: minu keha talletab ka rasva , ma lihtsalt ise näen seda .
2: jaa , aga sinul on rohkem meessuguhormooni ehk testosterooni , mis toetab lihasmassi kasvu , mis ei, kõige rohkem keskendub ainete süsivesikute lagundamisele . ehk siis meie peaksime naistena rohkem sööma rasvaseid toite ja teie rohkem siis valku .
0: Seda küll , aga öeldakse ka seda , et näiteks naistel on veel nagu äärmiselt oluline tervise seisukohast süüa igal hommikul hiljemalt 40 minutit pärast ärkamist . kui sa seda , Grete , täna teinud ei ole , juba kõik halvasti .
2: ma sõin 2 tükki šokolaadi hommikul , ma sõin 1 kohukese .
0: tervislikku
2: hommikut .
0: okei , tervislikkus on inimeste jaoks erinev , aga siin öeldakse , et tervislikku hommikusööki .
2: mis on kohukeses ebatervislikku ?

0: liiga kõrgele, sellepärast, et naise, kui naise organism ei saa pärast ärkamist vajalike toitained kätte. Ja hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke ja häid rasvu.
1: Just nagu kohuke näiteks. Valgud on sees, rasvad on sees.
0: Ma ütlen sulle veel kord, süsivesikutes peaks eelistama täistera tooteid, mis ei ole kohuke.
1: Aga ma sõin ka ühe nutellaga saia näiteks, täistera saia.
0: Jaa, küll, jaa, küll.
2: Aga see on siuke ümmargune jutt kõik seal.
0: Ei üldse pole
2: ümmargune. Nii peaks, aga kus see päriselt reaalsus ka on, ma arvan, et ei ole. Huvitav, kuidas inimestel on selle hommikusöögiga? Ma tean inimesi, kes ei saa üldse hommikusöögi.
0: Jaa, ma tean ka.
2: Ja ei saagi süüa. Teevad oma esimese söömise mingi lõunapaiku.
0: Täpselt sama.
2: Ma ei tea, kas see nagu on kuidagi hea või ei ole. Ja ma tean seda, et inimesed teevad seda fastingut, inglise keeles on see fasting on ju. Aga see vist pidi ka olema nii, et naistele ja meestele sobib see ka väga erinevalt ja kas üldse.
1: Mina ei suuda nälgida igal juhul, mina pean sööma nii, et seda see fasting mulle ei sobi. Aga muide ma loen ühte artiklit, mida on südamearst kirjutanud ja tema ütleb, et teate, mis on üks toit, mida kindlasti ei tohiks endale mitte kunagi koju sügav külma varuda. Mis te arvate, mis see võib olla?
2: Üks toit, mida ei tohiks sügav külma varuda. Ma arvan,
0: külmutatud juurviljad.
2: Ei, ma ei tea.
1: Jäätis. Sest klassikaline koore jäätis sisaldab, siis südamearst räägib seda, eks ju, sisaldab küllastunud rasvu, mis tõstavad kolesteroolitaset ja võivad viia naastude ladestumiseni südame pärgarterites.
0: Aha.
1: Just.
2: Kuidagi nagu, jube nagu teaduslik jutt.
0: Aga see ongi teaduslik. See on teaduslik uuring ja öeldakse ikkagi, et naised peaksid, kui ta tärkavad 40 minuti jooksul kindlasti midagi sööma. Meestel ei ole see nii hull, jah. Meestel võib pikema pausi teha.
2: Ma ei söögi tegelikult. Ma tulen siia ja joon kohvi ja võibolla siis kui koju lähen alles söön.
0: Mina ärkan kell 5 hommikul ja mul esimene toit on tavaliselt 8 ja peale kella 8 siin raadios söön üldiselt.
1: Ja aga no me rääkisime sellest, et kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
0: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
1: Ja.
0: Nii see elu ju käib,
1: elu
0: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
1: Aga no, nii nagu vanast, eks ju.
0: Ja. Eks nad mingis mõttes kasvavadki ise ka suureks, aga noh, on vaja ju ikkagi tänapäeva maailmas neid juhendada ja kuidagi suunata. Mm-hmm. Et paraku nii on ja see tuleb, noh, pole hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
1: Ah, ei.
0: 11 aastat veel,
1: ei,
0: siis
1: no,
0: teed, mis tahad.
1: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikkagi
0: mis asja, sul laps 7 aastat 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
1: Või lihtsalt vanemate kulul. Ei, aitäh sulle lohutuse eest, ma siiski loodan, et nii hullust ei lähe.

0: Grete ja Jürgen, kuhu lahtrisse nüüd teie kuulute? Inimesi on kahte sorti ja ühed on need, kui septembri jõuab kätte, nad võtavad seda just kui nagu uut algust ja rutiini tagasi. Tulles on neil väga hea meel, et hakkab jälle rutiin ja neil on, ei ole enam seda suve vaba graafikut, et noh, oled natuke vaba ja igast, ma ei tea, üritused ja sündmused ja käimised ja ei ole nagu just kui seda rutiini. Mm-hmm. Et, ja siis nad on suve lõpus väga kurvad, et nagu suvi ära lõppeb ja ei ole enam seda vabadust ja just kui nagu kõik hakkab otse uuesti pihta, et ja teised on need, kes armastavad rutiini, näiteks mina, mul on väga hea meel korraks nüüd rutiini tagasi saada, et on selline suvi läbi, on kontor, raadio, kodu ja niimoodi kuidagi mulle
1: meeldab. Minul vist esimene aasta oli niimoodi, et kui suvi läbi sai ja hakkasid tulema need esimesed sellised õunalõhnad ja sügisilmad, siis ma tundsin mingit kergendust, sest et see suvi oli mind päris ära väsitanud, mm-hmm. oli väga intensiivne, väga palju sai igal pool käidud, inimestega kohtutud ja ma tunnen, et minu see sotsiaalne nagu norm on nüüd täis saanud, nüüd ma tahan olla oma ette, kodus, juua teed ja olla rahulikult.
0: Mhm.
1: Ot.
0: Ja Jürgen?
1: No Jürgen ütleb, et temal tahame tuua hooga.
0: Kas ta ütleb nüüd ise?
2: Paneme ühe suve otsa veel siia.
0: On jah. Nagu sulle meeldib selline suve vibe.
2: Ma olen suve poiss ja mulle meeldib jah. Aga mul ei ole ka selle vastu mitte midagi, kui tulevad sellised vaiksemad ajad. Et ma ei ole päris nii, et ma nüüd kukun ära kuskile ja mõtlen, et appi kõudne, et sügis on. Et, see kergem on olla vaikselt, kui väljas on sügis. Minu jaoks on see, et kui on suvi, siis mul on keeruline aega maha võtta. Siis on kuidagi selline tunne.
1: Tahad viimast võtta sellest.
2: Sa tahad nagu viimast võtta, siis on selline tunne, et ma peangi igale poole jõudma ja ma tahangi kõike
1: aga
2: teha.
1: Aga sa põled
2: ja
1: läbi teha. Sellega natuke nainju.
2: Jah, ja nüüd võibolla ongi siis hea, et kui tuleb selline pimedam ja rahulikum aeg ja väljas on vihma sajab rohkem, et siis on nagu mõnus
1: kodus. Sa hakkad mõnuselt kodus risotot tegema ja seda punast veini jooma.
2: Ahju toite.
0: Kui suve lõpp toob sulle kurvameelsuse, siis on väga lihtsad viisikudes septembri värske algus enda kasuks pööratanud. Nii. Väga lihtsad nipid, no. Et esiteks naudi neid uusi harjumusi, mis sulle septembris võib tulla, eks ole. Lisaks öeldakse, et ära ürita suve viimaste nädalatega kõike veel ära teha. Et nagu pole suvi olnud, suvi saab kohe nüüd läbi, ma pean veel kõik need asjad, mis ma tahtsin suvel ära tegema. Et siis sa lähed jälle masendusse ja nii edasi. Lisaks lõpeta enda võrdlemini Instagrami suvedega.
1: Ah, see on küll õige.
0: Ära võrdle seda. Meil on selline suvi, see on selline suvi, eks
1: ei, ole? Üldse nagu ära enda elu võrdle Instagrami eluga.
0: Ei, muidugi ära. Mm-hmm. Mm-hmm. Mõtle sügisest kui uuest peatükist, mitte suve kaotusest. Et tuleb sügis, uued asjad, trennid, värgid sinul, Grete laps läks kooli, rutiin, kõik need asjad, uus hooaeg, nagu justkui, nagu, et noh, ole positiivne.
1: Uued riided, sa saad endal uusi kampsuneid ja mantleid osta ja saapaid. Ei, nagu on ju, see on nagu põhjus jälle shoppama minna.
0: Ja, järgmine punkt natuke sama, et tekite endale sügiseks midagi, mida oodata, no uus trenn, hobi, kursus, sõpradega regulaarne õhtu, kõik need sellised asjad.
2: Voh. Ja. Sõpradega regulaarne
0: just. Ja paned, et iga kuu teisel reedel on meil sõpradega õhtusõik meil näiteks, miks mitte. Septembris võib psühholoogiliselt toimida nagu teine jaanuar. Noh, on ju nagu uued algused, vaata kõik asjad. Mm-hmm.
2: Nii et... Ma ei pingsalt praegu vaatan, et kus saaks suve pikendada.
1: No sõpradega õhtud oli muidugi see, kus sai
2: see oli jaa, see oli jaa. Selle võiks ka regulaarselt teha küll iga kuu teisel reedel.
0: Ja spetsialist ütleb, et hoia meeles, et nautida tuleb ka lihtsaid hetki.
1: Just. Vaata, Andres, see on üks õige lause. Mitte
0: ma ei mõelnud seda kahjuks ise välja.
1: Jaa, aga ma mõtlen, et see oli õige lause, mida sa välja ütlesid, et me nagu Jürgen ennist mainis, et kui suvi on, väljas on soe, libikad lendavad, innud laulavad ja päike postab, siis sa naljalt ei jää korterisse istuma. Ja sa ikka lähed kuskile linna peale. Aga vaata siis nagu õpid nautima neid nagu lihtsaid hetki diivani peal.
0: Jürgen, ära vaidle vastu, spetsialist ütleb sulle, et plaani teadlikult aega nii sama olemiseks ka.
2: Ei, mulle meeldib nii sama olla küll, aga see peaks olema siis õues.
0: Nii, okei.
1: Okay. Nii sama maja esse istada.
2: Ma võin vedelada nii sama uues.
0: Ja kui sa ei vitsi kodus passida, siis ka väikesed väljasõidud toovad rõõmu. Sa ei pea otsima suve pikendamis kuhugi välismaale. Ka väikesed sellised väljasõidud...
2: Aga kus ma siin Eestis seda suve pikendan?
0: Sõidad Paidesse.
2: See on sama ilm, mis siin.
0: Ei, mis vahed see ilm ilmaks, aga ta on väljasõid.
1: Keskkond
0: naudi.
1: On teine, just. Jah.
2: Aga sellega ma olen nõus.
1: Viljandisse, Türile, no miks mitte Tartu sellega näiteks. Tartu on minu mõelest täpselt selline linn, mis on imeline, nagu eriti talvisel ja sügisel ajal minu mõelest.
2: Aga sellega olen nõus, et väiksed väljasõidud on ka minu jaoks selline tore vaheldus. Et see mulle on ka täitsa okei.
1: Peabki olema okei.
2: Aga ma endiselt vaatan suve pikendust.

0: tere hommikust.
1: Tere hommikust.
0: Silvia Ilvesel oli sünnipäev.
1: Oli, palju õnne.
0: Ja vaatan, Kroonika kirjutab, et Silvia Ilves sai nii lihtsalt kingitused, et talle lausa oli hea meel, et tal on ehetest nüüd kõrini.
2: Ta ütles jah, et ta on nendest asjadest ehetest väsinud.
0: Jah, tal oli hea meel, et ta sai näiteks tualettruumi endale korraliku kuldse prügikasti.
2: Ja lisaks sai teda rösteri.
0: Kuldse vetsupoti harja ka.
1: Ooo!
0: Ja
2: keedu kannu ja piimavahusta.
0: No
2: ja.
0: Aga nüüd on küsimus, et kas need tualettruumi tarvikud, mis seal on prügikast ja kuldne vetsupotihari, kas tegemist on päris kullast?
2: Kindlasti.
0: Või siis lihtsalt kulla värvi?
2: Ma arvan, et mis ta selle Marek ei alla 18 karaadi, ma arvan, ta ei ostagi asju.
0: Ja lisaks kinkisid sõbratele siis tänava sildi Cello D5.
2: Ai.
1: Aga vaata, seda ei saa üles panna, aina kui seda tänavat ei ole.
0: Ei saagi. Aga ta võib selle panna tuppa endale, näiteks magamistuppa.
1: Minu arvest oleks pole lahedam, kui tal oleks hingitud päriselt oma tänav.
0: Jaa, no Marek oleks võinud seda ju teha.
1: Ma arvan küll, et linn oleks olnud nõus mingi teatud papi eest ikkagi ära muutma tänav.
2: Aga anname hea idee talle vaata. Et järgmine sünnipäev ära nii altlatti mine, et sa rösteriga lähed.
0: Mõtle, kui sul on nagu selline elu, et sul on, noh, et sa saad nii palju kogu aega igasuguseid väärt kinke, et sul lõpuks sünnipäeva ajal on kinkidest kõrini. Ja siis on hea meel, et sa saad nagu väikseid asju.
2: No aga siis inimene tunneb ikkagi ka väikestest asjadest rõõmu ja see näitab ju inimese kohta, et on heas kohas.
1: See on ka tõsi sellest, jah.
2: Mõtta, kui ta on süönud, et täitsa lõpet, Marek inkis mulle kuldse vetsepoti arja ja rösteri ja no, jama värk, ma ta ootasin, mul on sõrmused, on kõik näed, sõrmed on vabad, mul oleks briljante vaja. Kui ta teb, ei näed, sain rösteri, tahtsin need piimavahust ajad saada, normaalne, täiesti tavaline normaalne inimene.
0: Strateegia on selles mõttes õige, et kingi kõigepealt hästi palju selliseid kalleid asju ja ehteid.
1: Ja siis lähed järjest odavamaks.
0: Et sa saaks lõpuks hakata odavamaid asju.
1: Lõpuks teed ise joonistatud kaardi lihtsalt.
2: Kusjuures see on kõige armsam tingitus.
1: On muidugi.
2: Ja eriti kui lapsed teevad seda.
0: Andresele muidugi ära mine oma tehtud kaardiga, mitte kunagi sünnipäeval.
2: Ei no,
0: ei,
2: sa võid teha oma, sa võid minna oma tehtud kaardiga, aga raha peab see vahele.
1: Oleneb, mis seal oma kaardi vahele.
2: Ära raha küll ise joonistama.
0: Kaart läheb nagu nii kohe prügikasti.
1: Muidugi.
2: Ka ta ei loegi. Ta vaatab, et kes see oli, et hiljem öelda, et näe, see kinkis mulle ainult sellise
1: oma. Maalitamust ikka kohtava pildi, aga ma olen selle karjunud.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
3: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.

Lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev.

0: kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere ilust hommiku jätku, kell on 6:34, esmaspäev on kätte jõudnud 7. september ja tõepoolest Pille, Jürgen ja Andres meie kenasti kohal, tere hommikust.
2: Oleme kohal, tere hommikust.
3: Tere hommikust.
1: Külm oli täna hommikul õues, vähemalt sealt, kus mina tulin, oli hommikul 5 kraadi sooja.
3: Sügise näitajad on jõudnud kätte, auto olakas rehvirõhu tuli põlema. See tähendab seda, et on sügis ametlikult käes.
1: Temperatuur võib auto seda rehvi rõhku muuta küll, jah.
2: Hommik on külm tõesti, kus selles päevad on nagu ilusad soojad ja päikeselised, siis püüad aru saada.
1: Soojad?
2: No siis keile oli sooja ilm, üle eile oli sooja ilm, aga õhtud ja hommikud on jahedad, olen nõus.
1: Sooja, see tundmine on täitsa erinev. Soe, noh, oli okei, aga noh, mingi soe. Soe on siis, kui on sinna 25 plus kraadi, siis on soe mul.
2: Ma küll ei märganud, praegu on su jalad laua all ja ma ei viitsi kummardada, aga sina oled minust üks nendest, kes käib võimalikult pikalt lühikeste pükstega.
1: Jaa.
2: Kas sa selle järgi ei võiks hinnata, et kui olen lühikeste pükstega, siis ilm on soe, kui on pikalt püksid, siis ilm on jahe.
1: Võin küll. Panin pikalt püksid jalga, jah.
2: Ja kuigi nädalavahetsel käisid lühikeste pükstega.
1: Jaa, ei käinud nädalavahetusel.
2: Jah, nüüd eile, üle eile.
1: Ei käinud.
2: Ma ei tea, mulle kõige tundus, et oli väga päikeseline ja kõik külamehed käisid lühikeste pükstega.
3: Külamehed?
2: Jah, no, kus ma siin mõõdan seda temperatuuri.
3: Jah, aga külamehest järgi vaatada.
2: Aga tuult oli küll, sedant küll. Ikkagi oli ilus nädalavahetus.
3: No tore, oli küll, jah.
2: Andres, ütle nüüd, et oli ilus nädalavahetus.
1: Oli küll. Tead, oli väga, väga tore. Sai käia lapsega teise lapse sünnipäeval. Jõudsin käia korra Armin van Buurenit vaatamas. Jõudsin kodus olla, teha seal oma toimetusi. Väga mõnus nädalavahetus oli tõesti.
2: Jõudsid magada.
1: Jõudsin.
2: Välja puhata.
1: Välja puhata mitte, aga magada jõudsin küll. Jah. Ei, väga tore, ma ütlen ausalt, et selline, noh, töökohustus ei olnud nädalavahetusel ja täitsa kohe mõnus, kohe hoopis teine nädalavahetus on.
2: Sa pead hakkama vähem võtma endal neid nädalavahetuse sutsakaid.
1: Ei pea.
2: No, see on ka, et kogu raha tuleb maija tuua.
3: Mis need nädalavahetuse sutsakad on?
2: No, ma ei tea, õhtujuhtimisedega, need võtavad ju ka päris palju ilmselt aega ja värke.
1: Võtavad, jah, neid on siin tulemas oma jagu, aga teen suurima rõõmuga. See on üks väga tore hobi, mida ma teen väga hea meelega.
2: Mõtle, kui sul on niisugune hobi, mille eest makstakse palka ka.
1: Jah, see on ikka maailma parim asja.
2: Unistuste hobi.
1: On küll, jah, olen nus. Keegi võiks trennis käimises ka veel maksta, oleks veel nagu ägeda.
2: Jah, mitte trenni eest maksad ise, eks ole.
1: No jah, niimoodi kipub olema, aga noh, mis seal ikka, liigutama peab ja elama peab, kuidas öeldakse.
2: Jaa, kuhu sa oma raha võid panna, võime selles siis natukene rääkida, sellepärast, et on tulemas üks oksjon tänu, kuna mõni aeg tagasi suurele skandaalile. Vaatame siis, mida pakutakse.
1: Kell on 6:37, me soovime sulle ilusat hommiku jätku koos raadioga Star FM, otse loomulikult pakume sulle muusikat ja YouTube jätkab praegu oma hitsingliga One siin raadios Star FM.

0: mõnusat esmaspäeva hommiku jätku , raadio on Star FM , mida kuulad , meil selle üle hea meel .
1: jälle on paslik üks vana supp üles soojendada , kuidas me Andresel külas käisime ja vaatasime , et tal on seinad tühjad , ilus kodu küll , mööbel paigas , kõik kardinad , kõik on imeilus , korralikult oled investeerinud , just mõtlen näiteks ka kardinaid , minu arust kardinad on alati üks jube kallis asi . aga seinad olid tühjad , eks ole .
2: Mina panin tähele ,
1: vaata eelmises kodus tal oli üks suvaline pilt , onju . kas sa müüsid selle maja muidu selle suvalise pildiga koos maha või ?
0: ei , me vaatasime selle pildi ära , ma ei tea , kus see teine pilt sai üldse , mis seal oli .
1: jaa , aga nüüd .
2: suvaline pilt .
1: jah , oli üks suvaline . nüüd on see .
2: aga mis see mittesuvaline on ?
1: vot , tule ja vaata ja tutvu .
2: mis sul seina peal ? mõni suvaline asi ka või ?
1: on suvalisi asju ka , aga need on pigem mitte väga hästi eksponeeritud . no mul on ikkagi , mul on pilte kuni sinnamaani välja , mul on isegi õuekemmerguspildid seinas . sellepärast , et mul on neid kingitud ja ma sain sellel aastal sünnipäevaks ka ootamatult palju pilte .
2: mingi naljasõnumiga pilt või ?
1: ei ole naljasõnumiga , keegi kusagilt vanakraami poest ostis kunagi mingi lammaste pildi ja selle ma panin õuepildikusse noh , vaata ma kuidagi seostan lammastega inimeste jaoks .
0: sa oled Pillele küll ja mõtled , et tegid talle hirmsalt hea pildi kingituseks ja siis lähed sinna välikäimlasse , vaatad , opa . okei , siis nii palju see pilt tähendabki .
1: Väga mitmeid aastaid tagasi üks sõber maalis ühe pildi , mille ta mulle kinkis , mis mul on toakemmergus . ja siis ta ka kuidagi ütles , kui mul külas käis , et noh , nägin , et panid mu pildi vetsu . aga mul on väga ilus WC ja mul on minu meelest WC-s võib ilusat kunsti küll eksponeerida nüüd on asi seal , ma mäletan , et 3 kuud tagasi teatavasti toimus see suur nii-öelda finantspettus , 700 000 eurot , Kunstnike Liit jäi sellest ilma , raamatupidaja kogemata kandis raha siia-sinna ja kolmandasse kohta enne .
0: ja mis ta nüüd nii kogemata , teda juhendati korra .
1: teda juhendati ja , aga pahad siis pätid said ta kätte ja selle tulemusena see miinus 700 000 eurot tekkis Kunstnike Liidul . ja nüüd ongi tehtud Delfi kultuurilehe poolt Kunstnike Liidu Arsi kunstihoidlas üks lugu , sellepärast et tuleb väga suur oksjon . väga suur oksjon , see lugu annab ka päris hea ülevaate , mis sinna tuleb , noh muidugi , kuna töid tuleb tegelikult sadu , siis noh , siin sa näed võib-olla ainult mõnda , aga mõndagi , mida sa võib-olla tead , Sirje Runge näiteks , niisugused minimalistlikud maalid tulevad ja mitte ainult maalid , vaid see on tohutu töö olnud , ma saan aru , asjatundjate seas väga kirglik , mida alles jätta , mis sa raatsid oksjonile panna , olgu , mis hinnaga sa siis paned , mis sa juba alghinnaks paned .
2: sa kutsud nüüd Andrest üles sinna oksjonile minema ?
1: jaa .
0: ei , tänan , ei lähe . selles mõttes lihtne . et ma ei otsi mingit pilti , mul nüüd võib-olla tuleb mõni ilus , mis me laseme mitte maalida , vaid fotoprindida mõni pulmapilt näiteks , selle kuhugi paneme kindlasti .
1: aga pulmapildi , kui sa välja prindid , paned sa oma magamistoa seinale , mitte elutoa diivani taha ?
0: ei , magamistoa seinale ei pane , ma arvan , see läheb kuhugi esikusse või kuhugi , on mingid oma kohad .
2: Tee AI-ga midagi .
0: jah , see on ka variant jah , miks ka mitte .
1: Kõlab juba kurvalt .
2: miks ?
1: no AI-ga , AI-ga .
0: ei no kõik ei pea olema mingi maalikunsti fännid , no mina ei ole , no mis sellest nüüd on siis
1: aga... .
0: ma ei lähe ühelegi oksjonile , ei osta mitte ühtegi pilti .
1: ma ei jõudnudki veel kaugemale , siin ei ole mitte ainult maalid , siin on ka igasugused kunstiasjad , näiteks siin on selline vases dekoratiivne tõru .
0: väga tore .
1: mis on tehtud , pintsleid ei ole , ei , pigem ikkagi .
2: sa ise lähed või ?
1: seda saab muideks , sa ei pea minema ilmtingimata koha peale , seda saab üle interneti ka .
2: kas sa ise osaled ?
1: arvan , et mitte , sellepärast et mina olen tegelikult jõudnud oma eluga nii kaugele , et meil on seinad ääreni täis .
2: müü maha midagi .
0: vaheta ära . no mingi muutused on ju ka toredad .
1: ma tean , et osad inimesed teevad , mul on ka selliseid sõpru , kes ostavad jälle noh , see noortekunstnik , oksjon on ka hästi populaarne ja siis panevad , ma ei tea , kuhugile taha tuppa , kapi taha ja siis mõeldes , et noh , varsti mõne aja pärast ma vahetan , onju . aga ma ikkagi nii kaugele ei jõua omadega , et kapi taha ka vahepeal panna ja siis vahetama hakata .
2: kunagi juhtus nii , et koguti kapi taha ja seal Mustamäe korterites oli kapi taga väga väärtuslikku kraami . mis siis mingil hetkel kuidagi marketplace'i jõudis ja omanikud ei teadnudki , mida nad müüvad . sai väga odavalt , enam sellist nalja väga ei juhtu .
1: No kindlasti aeg-ajalt võib maailmas veel juhtuda , et sa .
2: Maailmas aeg-ajalt võib jah , aga on ka Eestis olnud selliseid juhtumeid , kus väga väärtuslikke töid paarisaja euro eest maha müüakse .
1: Mina olen viinud kunagi ühe maali sinna Kadrioru kunstimuuseumisse nagu ekspertiisi , mille ma sain päranduseks oma tädilt . Ja ei , see oli , sealt sain ma hinnangu , et see oli väga kvaliteetne repro . Ehk siis selle hind oli , noh , ma ei tea , 500 eurot võiks ma selle praegu turul oksjonil , aga ma andsin selle sõbranna seinale , sest et see mul ei olnud ka selle jaoks enam ruumi ja sõbranna on tegelikult mul praegu tuleb meelde ühe korra öelnud , et kuule , võta ära mulle . mul oli nüüd remont ja ma enam ei taha , kui ma ei ole selle järgi käinud .
2: sul on suuremat maja vaja .
1: ei ole .
0: sul on galerii pead ehitama sinna .
1: ei , nii suur vist kunstifänn ma ka ei ole , aga .
0: mina võin olla see inimene , kes teadmata selle mingi pildi väärtust võib selle väga odavalt ära anda , sest ma ei jaga seda kunstimaailma väga , väga hästi .
1: jah , eks see jagamine on üldse nagu niisugune mitmetine asi , eks , et olen tõesti ju kunagi siinsamas Eestis käinud ühes galeriis , kus kõik justkui targad ja majanduslikult hästi saavad inimesed minu ümber ohetasid , et oi kui ilus maal on see ja teine ja ostsid kokku ka tuhandete eurode eest ja hiljem siis tuli välja , et sellest galeriist sai osta ohjeldamatult võltsinguid .
0: ja
2: kes see oli seotud sellega ?
1: No see , kes see oli , ma ei mäleta , kes sellega seotud oli . ja siis
0: oli . kes see oli siis ?
1: No kuule , ühesõnaga .
0: äkki mul tuleb ka meelde .
1: No mul ei tule praegu meelde , näed hommikul kell 6 ei pea meelde tulema .
0: sa tead ju , Jürgen , jah ?
1: muidugi . ja no. siis oli tegelikult .
2: see oli see Mart Sanderi case .
0: aa .
1: jah .
0: Ahsoo .
2: seal tehti jah mingid töid järgi ja väga hästi no, . Me... nii hästi , et sul ei olnud võimalik isegi peaaegu et tuvastada , et kas see on päris või ei ole .
1: nojah , kui me nüüd nagu nime välja ütlesime , siis .
2: ta ise ei teinud seda , seal oli keegi , kes .
1: selle , see on nüüd , sa räägid jah , sellest suurest avalikust
2: loost . nojah , see oligi avalik lugu , sellepärast ma ei panegi peale .
0: aga sul on veel mitte mingeid avalikke lugusid ka või ? no toome avalikkuse ette siis .
1: et see suur avalik lugu minu meelest .
2: see Pealtnägija lugu minu meelest oli .
1: päädis sellega , et ta ütles , et mul käis siin üks remondipoiss , kes salaja küproki vahele panemise asemele . kellel oli juba palju mingisuguseid krimiasju .
2: jube andekas küproki vend oli . tegi lihtsalt neid maale järgi , nii et ei saanud keegi aru , et on päris või ei ole .
1: nojah .
2: no mis nojah , nii oli noh .
1: aga mis ma öelda tahtsin selle looga on see , et siis ma ise pärast mõtlesin , et äkki ma ei olegi nii võhik . noh , et teised kiitsid kõik või aga .
2: sina said kohe aru , et siin
1: midagi . ei , ma ei saanud aru , aga ma ei osanud nagu noh mõelda , et noh nime järgi ju teinekord , kui sa lähed mingi kuulsa kunstniku maalinäitusele , siis mõtled , see on vägev nimi , see on väärt kunst , aga kui sa niisama tänaval näeksid seda pilti , võib-olla ei oskaks nagu vaadata .
2: tõepoolest jah , on olemas Picasso'l ka mingisuguseid selliseid varese jalgu , mis sa mõtled , et mingi teise klassi inimene joonistas
1: no, , tuli välja , et Picasso .
2: võib juhtuda nii jah .
0: aga nüüd on kell vahepeal saanud 6:54 , me liigume täistundi , Jürgen teeb ära täistunni uudised ja kell 7:15 tahame ära anda 500 eurot sünnipäevamängus ja loodetavasti see välja läheb . Eelmisel nädalal ühe korra saime 500 eurot ära anda , äkki täna ka . Savits jätkab aga nüüd .

0: tere hommikust. Eestil tuleb järgmise aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu naiste vastase vägivalla tõkestamise direktiiv. Sellega seoses on vägivalla ohvreid abistavad organisatsioonid soovinud, et meie karistusseadustikus saaksid nii perevägivald kui ka vaimne vägivald selgemalt reguleeritud. Seadustesse saab olulisena kirja ka võrgustikutöö, mis tähendab tihedat koostööd ohvriabi, õiguskaitseorganite ja omavalitsuste vahel. Direktiivi järgi on vaja teha riiklikud tegevuskavad naiste vastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamiseks. Samuti on teatud kuriteod, mis peavad kindlasti olema kriminaliseeritud. Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas eile õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teeninud 2,54 miljonit reisijat ehk 11% rohkem kui eelmise aasta samal perioodil. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja tema meeskonnaga. Witkoff ütles pärast kohtumist, et kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. Witkoff ja Kushner kohtusid päev enne ka Vladimir Putiniga ning kohtumine kestis umbes 3 tundi. Ning Indoneesias peatati eile vulkaanitegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, seal hulgas riigi suurimas. Vulkaanipursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsioonikorraldust pole antud. Indoneesia geoloogia agentuuri juhi sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järkjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm ida pool on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lääne-Eestis on aga vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja lubatakse 14-19 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed töö

0: Nüüd on juba kõva õppetöö pihta hakanud. Pille Minev, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp tervitavad sind Star FM-i hommikuprogrammist.
1: Tere hommikust!
2: Tere hommikust! Kui sul nädalavahetusel sõber ütles, et kuule, kas sa tead, et Donald Trump tuleb Eestisse, mis sa selle peale ütlesid?
1: Donald Trump?
0: Kus juures? Mitte ükski sõber
2: ei öelnud.
0: Ja ma ei rääkinud sellest. Küll aga meediast jäi mulle küll silma. Et Donald Trump junior on Eestisse tulemas.
2: Ma sul ei tehtud seda nalja alguses?
0: Ei tehtud, ma ei tea, meie sõprusendskonnas pole sellised nalju.
2: Ei, no selles mõttes, et...
0: Junior jäät välja, et tehti
2: Donald Trump. Junior jäät esimese hooga välja ja siis sa mõtlesid, et see on nali, aga siis tuli välja ja et tuleb hoopiski Donald Trump junior.
0: Mulle kuidagi võibolla sõpru ei puuduta nii palju.
1: Minu tutvusringkonnas ka ei olnud Donald Trump junior kuidagi teemaks.
0: Huvitav, ma mõtlesin sul helistada, et Jürgen, kas sa tead? Uskumatu nägid.
1: See on hästi üllatav, kui sina oleks mul helistanud selle teemaga. Ma mõeldud, et võitab, mis sul Andres juhtus.
0: Jürgen, kus sa vaatasid? Donald Trump Jr. on Eestis.
2: Sul ei oleks olnud
0: Lämme
2: palju öelda.
0: Radissoni juurde ootama.
1: Lähme vaatama. Äkki näeme teda.
2: Tilfi ajakirjanik käis Radissoni juures käis vaatamas muidugi. Ja ei näinud suurt midagi tead.
0: Ära sa ütle, midagi ikka nägi.
2: Midagi nägi.
0: Turvameed auto nägi, kuidas ta autosse pandi. Kuuli kindlasti autosse, eks ole. Õhtulees on ikkagi korralik galerii õhtusöögist, on ju, kes väljusid, kes sisenesid, millal, miks, kus,
2: ja,
0: kellega.
2: Ja selle galerii vaatasin ma ka praegu kiirelt läbi ja vaatasin, et seal olid isegi meie näitlejana Ingrid Margus oli seal.
0: Miks?
2: Selles seltskonnas.
0: Miks?
2: Muideks teine näitlejana veel, Eha Urbsul on ka näitlejana. Ka tema oli seal.
1: Vägev. Ma saan aru, see oli ühe kasiino ettevõtte korraldatud õhtusöök, mis toimus seal Euroopa majas. Ja sinna oli kutsutud ka siis kasiinomängijaid, igasuguseid
0: ja seal oli pokkerimängijad.
1: Tõenäoliselt oli siis vaja Eestist ka mõni nägu kohale vedada, et oleks asi nagu ägedam.
0: Kuule, aga midagi susiseb, võibolla paneks siin mingi värk püsti vä?
1: Ma ei oska öelda, jah.
0: Investeeritakse.
1: Mind see nagu ei eruta, sest ma ei ole väga selline hasartmängu inimene. Kuigi mis seal salata, nädalavahetusel käisin Helsingis ja laeva peal mängisin seal automaadis.
2: Mängisid automaadis?
0: Ja tuli ka midagi või?
1: Ja ma võitsin mingi 65 euri kohe esimese raksuga.
0: No näed!
1: Mängisin selle kõik kõige maha.
0: No võtta õigel ajal tuleb välja.
1: Ma võtsingi selle välja, aga siis mängisin edasi. Ja siis,
0: niimoodi see siin taarabki.
1: Ja lõpuks, kui nagu arvutuse tegin, siis olin ikka suures miinuses. Aga midagi ole teha, see hakkab külge.
0: Hakkab.
1: Et kui sa seal paar korda võidan, et summad ei pruugi väga suured olla, aga aju hakkab kohe nagu genereerima seda, et mängi veel. Ja siis mängidki niimoodi 10 euro kaupa ja nii ta läheb.
2: Ma kuulsin, et üks meelelahutuslikus maailmas tegutsenud ärimees olla, aga ma ei tea, võibolla see oli mingi järgmine nali, mis mulle räägiti, olla pannud ka mingi postitused, kuule, kui sa tahad selle noore Donald Trumpiga kokku saada õhtusöögil, et siis kirjuta mulle, et 150 000 eurot. Aga ma ei tea, kas see oli nali või mitte. Ja teine siis selline meelelahutusliku maailmaga seotud inimene, kes käib ka siit läbi, on nii nagu kirjutabki Delfi artikkel, Silve Ilves abikaasa Marek.
1: Jah, aga selle Marek Nõmmiku puhul ma mõtlen, et...
2: Kas ta oli söögil või ajas autosid ette?
1: Ei tea, vaata, tal on ju see mingisugune ettevõte, mis tegeleb nende bussidega ja võibolla ta siis vedas neid.
0: No ma vaatan mingi Maybach, siin on kenasti ees ka see...
1: No see on enda Maybach.
0: Aga mulle tundub, et ta vist ikkagi kuidagi käis seal õhtusöögil, sest üks fotograaf ütles, et ta läks sinna sisse mingi kell ja tuli välja teisel kell ajal, et ikkagi 3 tundi vaevalta seal niisama passis.
1: Ei, ma arvan, et osaleski, aga mulle tundub, et äkki ka ta ettevõte on seotud selle.
0: Jah, võibolla tõesti.
1: No, lihtsalt
0: jah.
1: Ei tea üldse. Tegelikult
2: saladuse loor.
1: Ei tea.
0: Aga kas olla? Kas mõni asi ei või saladuses olla või?
1: Poleks eales sellel nii palju pikalt peatunud, kui me praegu ei räägiks selles mõttes, aga väga huvitav tõesti. Aga jah, selle laeva peal mängimisega, et inimesed ikka harrastavad seal mänguautomaadi värki ja ma pean ütlema, et ega kuluski aeg sellele, et jalutasid mööda laeva ringi, vaatasid, siin nurga taga, proovime siin ka.
0: Olen kuulnud, ei tea faktiliselt, aga olen kuulnud, et tulevad sealt mõned poisid koju ka niimoodi palkal laevaval sirgeks.
1: Tõenäoliselt. Ma arvan, et ma nägin seal ikkagi istusid inimesed ka terve sõidu, mis see kestab 2,5 tundi ja istusidki seal selle automaadi taga ja nii see reis kulges.
0: Mulle muide meeldib, kui me sõpradega aeg-ajalt käime selles suures uhkes kasiinos, teine kord seal on

0: bändid ja asjad esineme ja mõni, meil on siin TV6 pokkeri turniir on ja siis seal on pausid vahel. Mulle täitsa meeldib seal mängida nende laudade, mitte masinas, aga nende laudade peal natukene. Yeah. Aga ma olen kuidagi ma nagu suutnud, seal. Et ma olen täpselt nagu plaanilud oma mingi, ma ei tea, võtab 100 eurot, kui saab otsa, aga aegalt tuleb midagi juurde, siis saab päris pikalt mängida, päris tore ja meelelautuslik.
1: Ja see kuidagi...
0: Aga ma ei lähe nagu hulluks, aga vaata...
2: Kui... No sul on hästi läinud siis,
0: Ja jumal tänatud.
2: Päris ohtlik asi tegelikult.
0: On.
2: Juba siis sain aru, seal nende väikeste võitudega, kuidas su aju ikkagi...
0: Ei, ta on ohtlik, jah.
2: Hakkab genereerima mingisugust, tee üks kord veel.
0: Aga ma ei lähe võtta juurde, mul on nagu kuidagi nagu lahe, et nagu mängid seda ja kuidagi seal kõik ennustavad, siis ma ei tea naine, ma ei tea, paneme kuue peale punase vaatama ja kuidagi nagu, ma ei tea, et selline tore on, et kui sul nagu raha on ja sa oled nõus seda sada või noh, oma rahakotile vastavalt panema sinna mingi teatud summa, mille sa mängid ära ja lihtsalt tead, et sa ei pane juurde, siis on see võimalik, aga paljudel ei ole seda. Ma
1: lauas inimesega mängides on minu jaoks hoopis teine teha. Sellest erutusest saan ma aru.
0: Ja, täitsa
1: see aparat, see kuidagi...
0: See aparat ka kuidagi ei kõneta.
1: Aga noh, üldse see kasiinode õhustik on alati olnud kuidagi natuke niisugune filmilik ja tead, noh, teissugune, eks ole. Aga kus me kulutame lahtise käega raha rohkem kui teised? Kohe räägin sulle, kui võrdleme teiste eurooplastega.
0: Ja, ennem teeme ära aga sünnipäeva mängu, sest sul on võimalik võita endale 500 eurot ja ma ütlen kohe, et meile hakkavad täna elistama, noh, ütleme, üks ilusamaid kuid üldse aastas.
2: Siin on sünnikuude.
0: Ain 12 on.
1: Aha.
0: Miks sa kohe niimoodi arvan?
2: No ma arvan, tavaliselt.
0: No koge võtta, jah, tõesti on
2: aprill. Mille tavaliselt ütleb oma sünnikuu kohta, et see on maailma kõige ilusam.
1: Ma ütlen ausalt ilusam.
0: Õues ei ole üldse ilus aprillis, üldse. Võib olla aprilli lõpus hakkab juba päike tulema ja niimoodi, aga üldiselt jah, on selline veel kannatamine aprillis. Aga aprilli kuu sünnipäeva lapsed võivad meile elistada, ehk siis jäärad. Ja ma ei tea, kas aprill on, läheb mitmeks või?
1: Läheb, ikka kõik tähtu, kõik.
0: See järgmine on siis?
1: Sünn.
0: Jäär ja
2: sama,
0: sünn.
2: Sama, ju.
0: same, but different. Nii et kuule meid ja ole valmis meil elistama, sest sa võid võita 500 eurot.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Sunorekis nüüd kardinad kuni miinus 25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodat
6: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
8: Weekend.ee, Eesti parim valik.
9: Kuule, ma sõidan praegu kaarautost mööda. Kas tuun midagi?
10: Mhm. Võta jalgratas, tapeet, muruniiduk, akutrell, pesumasin.
8: Heaga harjub kiiresti. Nutikad hinnad iga päev. Kaarautas on alati laivalik tooteid nutikate hindadega.
10: Õhuvärskendaja, rätikud...

0: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
1: Tere hommikust, kell 7.19 juba saanud ning meie hakkame mängima sünnipäevamängu ja sul on võimalus endale võita 500 eurot juhul, kui sinu sünnikuupäev langeb kokku meie välja öeldud sünnikuupäevaga ja Eesti Loto on selle raha välja pannud. Aga meile täna siis helistavad aprillikuus sündinud inimesed, nii et hakka helistama, kolmas helistaja pääseb mängu, aga kõigepealt esimene helistaja, tere hommikust, millal on sinu sünnipäev aprillis?
2: Viies.
1: Viies aprill. Ja tänan. Viies aprill, seda ei. On vähe tõepoolest. Tere hommikust.
2: Tere hommikust.
1: Millal sinul on aprillis sünnipäev?
2: 11.
1: aprill.
3: Jääb ka väheks.
1: Jääb väheks tõepoolest. Aga nüüd saame võtta kolmanda helistaja liinile ja tema pääsebki meiega sünnipäevamängu mängima. Tere hommikust.
2: Tere.
1: Kuidas nimi?
2: Maret.
1: Maret, kus kandist helistad?
2: Saarema.
1: Saarema, väga tore Maret Saaremalt. Ütle mulle ainult seda, kas sa oled aprillis sündinud, ära kuupäeva veel ütle.
2: Ja.
1: Ja, väga tore. Siis sa oled juba sammukese lähemal 500 eurole.
4: Siis Saaremal uudist ka.
2: Tavaline värk.
4: Tavaline värk.
1: Tavaline värk, ja.
4: Ja, ja. Ma hakkab nagu rahvast vähemaks jääma, et suvi otsase.
2: Hakkab nagu jah.
1: Mm-hmm. Okei, okay, see on pigem hea või halb?
2: No see on hea.
1: No see ikka jah. Pärnu nimist ka räägivad, jes suvi läbi nüüd natukenegi rahulikum.
4: Minu käes on ümbrik. Ma võtan sellest ümbrikust välja ühe paperilehe ja siin peal on kirjas 25. aprill.
1: Okei, siis läksin. Mul oli ka nii, et selline ohe, et äkki ikkagi tuli.
3: Tuleb raha vastu, et oeh.
1: Oeh, no läks niimoodi, ei ole hullu. Aitäh mängimast.
2: Ei ole.
1: Kõik ilusad sulle sinna Saaremaale ja aitäh, et kuulad raadiot Star FM. Homme on jälle võimalus. Äkki on homme sinu päev, igal juhul tasub homme ka kuulata. 7.15 või seal kandis me hakkame sünnipäeva mänguga homme mängima.
3: Meie aga läheme nüüd teema juurde, mis ma kahtlustan, et ei ole meid sellel sügisel veel kedagi üle liia haaranud. Vähemalt me ei ole oma vahel sellest rääkinud. Ja seene tegu. Kas keegi on meist juba seenel käinud?
1: Ja, mitte mina, aga naine käis lapsega ja saime sellise kukeseene kastme ikkagi ära tehtud. Täitsa maitsev oli. Me tegime kuidagi praegu artuli kukeseentega. Tead, väga, väga tõesti oli maitsev.
3: Kulab hästi. Aga mida teised teevad ja me oleme küsinudki perenõukogust täna head retsepti, mida metsaseentes teha. No, neid retsepte meil siin on.
0: 7.15 sünnipäevamäng. Ainult Star FM-is. Sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto.

minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukad, te matsite mu elusalt. Rong

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmas majonees, 855 milliliitrit, 3,99. Jahvatatud kohv Classic, 500 grammi, 6,49. Lidl.
2: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
3: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
4: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuule 30 päeva tasuta.
5: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
6: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima!

0: tere hommikust. Eestil tuleb järgmise aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu naiste vastase vägivalla tõkestamise direktiiv. Sellega seoses on vägivalla ohvreid abistavad organisatsioonid soovinud, et meie karistusseadustikus saaksid nii perevägivald kui ka vaimne vägivald selgemalt reguleeritud. Seadustesse saab olulisena kirja ka võrgustikutöö, mis tähendab tihedat koostööd ohvriabi, õiguskaitseorganite ja omavalitsuste vahel. Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas eile õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese kaheksa kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaare tellimus lende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja tema meeskonnaga. Witkoff ütles pärast kohtumist, et kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. Witkoff ja Kushner kohtusid päev enne ka Vladimir Putiniga ning kohtumine kestis umbes 3 tundi. Indoneesias peatati eile vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, seal hulgas riigi suurimas. Vulkaani pursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Indoneesia geoloogiagentuuri juhi sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ida-Eestis on täna selge või vähese pilvisusega sajuta ilm. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab seal ka hoovihma. Sooja graade lubatakse täna 14-19.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere hommikust, oled raadioga Star FM, kell on 7.37 saanud, meie oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: Me küsisime sinu käest mõnda metsaseene retsepti, mida on hea seentes teha ja tõesti neid retsepte meil nüüd siin Perenõukogus on, nii et tasub sul täitsa kiikama tulla. Kui sa oled sellel aastal juba seeni leidnud, kas keegi meist on?
3: Ma ei ole seenel käinudki sel aastal.
2: Meie küla täitsa seentes tühi alles. Üksikuid, väga üksikuid oleme leidnud, aga ma isegi nädalavahetusel mõtlesin, et õnneks midagi purki pistma ei pea ja ka roogi valmistama ei pea, sellepärast, et praegu on ju kõik need muud asjad, eks ju, tomatid, kurgid,
3: ploomid,
2: suvikõrvitsed.
3: Seda ei oskagi nagu midagi teha enam.
2: Sa mõtled siis millega suvikõrvitsega? Seda hakkin iga söögi sisse.
1: Aga
3: see lähe nagu iga söögi sisse. Ei taha tegelikult, et iga söögi sees oleks suvikõrvits. Aga praegu paraku nii on, et seda suvikõrvitset tuleb siit ja sealt ja tuuakse. Ja siis ongi see hooaeg sügisel, kus mõtledki, et peakski vist kõikide toitude sisse suvikõrvitset
2: paeva. Ja sa ei saa arugi sellest. Ma tegin nädalavahetusel kotletti, kuhu riivisin. Sest et see tegi kotletid mahlasemaks.
3: Ei, ma ei saa sellest ka aru, et panen toidu sisse asju, millest ei saa arugi.
2: Ei, no sa ei tunne suvikõrvit, sa maitsed, kui ma teen sulle kotleti, siis sa ei tunne, et seal on suvikõrvit aru, sees, jah. Aga kotlet ise on palju mahlasem ja parem.
3: Lahe.
1: Aga seen ikkagi on ja seenel käiakse ja Janne toob välja ka ühe päris laheda retsepti aust öeldes, mis täitsa isutab, talle meeldib väga seene seljanka.
2: Ja.
1: Kus siis paneb kilogramm kupatatud metsaseeni ja siis paneb sinna veel tomatid, sibule, porgandid, taimõli ja soola ja siis niimoodi ta tulebki. See võib väga maitsev olla, tõesti.
2: Ja mõned on ju pildid ka juurde pannud. Airi tegi just kukeseene suitsu kanapirukat ja küll see näeb välja selline mõnus ja kodune, kohe täitsa valmis oleks sööma.
1: Seene hakk liha kotletid. Jällegi seda asi, mis mulle võib väga meeldida. Mulle üldiselt meeldivad seened ja hakk liha ka ja kui need kaks kokku panna, no mis saab minna pahasti.
2: Jah, ma olen samamoodi arvan, mulle meeldivad ka seened, aga ikkagi kui sa neid suures koguses saad, siis tavaliselt sa nab purki pistad ja ka siin on ka õie öelnud, et kas marineerid siis või soolad. Noh, soolaseeni me paneme täna ka purki, omal ajal oli see kui tegid selle suure tünni ja panid kivi peale, eks ole. Ja siis pealmised läksid teine kord pahaks.
1: Airi toob välja kukke, seene, suitsu, kana, pirukas. Vaat see nüüd pani ka nagu neelud kuidagi käima. Miks ka mitte? Praegu sööks väga hea meelega seda. Sest tehakse seenepirukeid lihtsalt ka niimoodi. Ilma igasuguse ei kana, ei lihata.
2: Jah.
1: Aga mulle siis ikkagi kuidagi mul peab olema seal midagi juures.
2: Ei
3: nii
2: juures.
3: Ole hea. Liha peab ikka sees olema.
1: No midagi võiks olla natuke täitsa kohe mõnuseks. Suitsu, kana, liha. No mine.
2: See kukeseene kastmesse tegelikult ei pane naljalt midagi muud, minu meelest.
1: Miks? Mulle meeldib väga kukeseene kaste kaak lihaga.
2: Vot ma ei ole neid kahte.
1: Väga mõnus.
2: Metsaseeni küll olen, aga kukeseen see peaks nagu jääma. Teate, isegi teinekord on kõige parem. Kui on palju kukeseeni, siis lihtsalt ei tee isegi kastet, vaid praegu kukeseened võises ära ja ainult tapukoor peale ja ongi maailma parim söök valmis.
1: No kartula ikka juures.
2: No kartul ikka kõrvale, jah. No kartul võis ja värske leib paksu või ka.
1: Miks võid siin igal pool toppada?
2: Vaat ma olen võisõltlane olema küll. Seda ma pean ütlema, et kui võid ei ole kodus, siis
3: kui pakse keskmine või kiht, siis peaks olema ühel sõltlasel.
2: Niimoodi, et lõikad noaga, noh, viilu kohe sinna peale. Ei, no jäta nüüd, ei ole ta mingid sentimeetrit, aga no siiski ikkagi ei pea määrima ilmtingimata vahel. Ja seda saab liialdatult nimetada.
3: Aga leiba ka siis, et lihtsalt või peale siis juustu.
2: Ei, leib on ikka ka korralikult, midugi.
3: Aga mis või siis muidu, ikka soolakristalliga?
2: Ja. Kuidagi ostad ju poest neid asju, millega oled harjunud.
1: Muidugi ostad.
2: Ja siis kui teinekord keegi näitab mingisugust muud toodet või kusagil külas oled ja sööd midagi muud, mõtled, oh, see on nii hea, võiks hakata seda ostma, aga ikka kuidagi läheb meelest.
3: Aga siis kui on või veidi sulanud, et ei saa seda nagu kuubikut lõigata, et see häirib ka või?
2: Ei.
1: Terav nuga läheb läbi.
2: Ja see ka ei häiri, kui leib on veel nii soe, et see kuubik peale rasulab. See on ka mõnus, siis tuleb kiiresti sööma hakata.
1: Kell on saanud 7.42. Perenõukogu on meil avatud Radio Star FM Facebooki lehel.
2: Jaa, aga rahast tahtsin ma rääkida ja sellest, kus siis eestlased kulutavad rohkem raha kui teised eurooplased.
1: Ilusat hommiku jätku sulle koos Radioga Star FM, Pille Jürgen ja Andres sinuga koos täna kuni kella 10 välja.

0: tere hommikust , 7:49 õige kell saanud , oled raadioga Star FM .
1: kui eestlane puhkab , siis ta tahab nautida , puhata ja reisida . ma ei tea , kas see on nüüd kõige rohkem rõhuasetusega , siis ta puhkab .
0: mina ei tea , võib-olla on , kui saaks nagu sellist puhkust , et saab puhata , siis ma paneks küll selle esikohale , aga teinekord kipub nii olema , et vaata , me oleme siin ennem ka rääkinud , et eestlane võtab suvel puhkuse , et kodus remonti teha . et kartul üles võtta praegusel ajal või siis teha mingeid muid asju .
1: jah , teha muid asju , ütleks ma sinu puhul selles mõttes , et mina võib-olla võtan kartulit üles , aga vaatamata sellele , et sul kartulimaad ei ole , ei oska minu meelest sina ka paiva all puhata .
2: kui te küsiksite minu käest .
1: küsime
0: jah . küsime ikka , Jürgen .
2: siis mina oskan küll puhata .
0: oskad jah , ja see teeb kadedaks .
2: ilma , et ma võtaks kartulit või teeks mingit remonti või .
0: üldiselt ma oskan ka , aga lihtsalt ei ole võimalik .
2: lihtsalt niisama puhata .
1: sina puhkad ju nii , et sina lähed reisile .
2: no kui võimalik , siis lähen jah .
0: jaa , aga sa praegu ütled , et sa puhkad , samas ei ole sina ka see , kes passu ääres lihtsalt peesitakse , käid mööda neid muuseumeid ja linna ringi ja seikled ja . tõsi ka või ?
2: muidugi . oleneb ju linnast või oleneb ju puhkuse viisist , et noh , kui sa nagu linnapuhkuse teed , ega siis muidugi sa lähed , käid mingisugused kohad läbi , ega seal pole ju kuskil vedeledagi .
1: aga seda ma tahtsin ka rõhutada , et sinu jaoks puhkus tähendab sageli reisimist .
2: sageli küll , aga mitte kogu aeg .
1: ja sinust see artikkel räägibki , mis mulle ette jäi . sellepärast , et kui eestlane läheb reisile , siis eestlane ikkagi tahab nautida ja raha pealt kokku ei hoia ja näiteks vähemalt Balti riikide võrdluses oleme me kõige suuremad kulutajad , ehk siis eestlased kulutavad Euroopas näiteks reisides keskmiselt 125 eurot töökohta . ja me oleme üsna esirinnas , mitte noh , ütleme lätlased ja Leedu rahvas nii palju ei kuluta , aga üldiselt Luksemburgi rahvas , kes kulutab rohkem , Austria , Rootsi , Iirimaa ja Malta kulutavad rohkem , aga eestlane ongi siis kohe laksaki kuues
0: no. .
1: kui vaadata seda edetabelit .
2: las kulutab .
1: ei , muidugi las kulutab , aga noh , see on jälle see , et vaata , vahel me räägime , et noh , kuidas eestlastel võimalused on ja mis on ja et ega sa ei ole siin ka mingisugune püstirikas on ju .
2: mina ei ole üldse rikas .
1: just , aga näed , sellegipoolest , kui sa lähed reisile .
2: sa ju ei tea , milline minu reisiformaat on või palju ma kulutan .
1: no reisiformaadid on tõenäoliselt sul ka natuke erinevad , noh nagu sa ise ütlesid , eks , ega on see linn või mitte , aga 125 eurot töökohta , see tundub eestlastele täitsa normaalne , kui kusagil mujal riigis käid , noh ärme räägi neid Eestis ööbimisi , sellepärast et
2: Eestis ööbimine on kallim tõenäoliselt kui kuskil mujal .
1: on sageli kallim , noh suvel tõsi , kui ma siin ka ühte kinkekaarti laiaks lõin , siis selgus , et ma saingi selle kinkekaardi eest , mis oli 200-eurone kinkekaart , ühe öö ja kõik need massaažid ja asjad , mis ma arvasin , mis ma saan veel selle kinkekaardi eest võtta , need ei mahtunud sinna sisse .
2: väga palju selle 200 euro eest saada .
1: ma lootsin jah , muideks 200 eurot töö tundus mulle ootamatult kõrge hind , oma raha eest ma ei oleks seda raatsinud .
2: sa mõtlesid , et sa oled 2 ööd ja võtad veel seal mingid teenused juurde või ?
1: ma mõtlesin , ma jään 1 öö ja võtan mingid teenused juurde .
2: ma vaatasin ka seda kinkekaarti , seal oli .
1: me kõik saime selle töö juurest jah .
2: jah , aga see öö ei olnudki tegelikult vist 200 eurot , seal oli ikka öö oli alla
1: 195 eurot .
2: aa , no sa läksid mingil eriti huvitaval ajal , sest ma vaatasin hiljuti seda , siis enam hinnad nii kõrged ei olnud .
1: tõenäoliselt , kuna mina käisin suvel , valisin küll öö pühapäeva vastu esmaspäeva , aga kui ikkagi sellistes suvituslinnades toimuvad mingid üritused , siis on sellel ajal hinnad kõrgemad .
2: sa olid mingisuguse .
1: jah , suure festivali ajal .
2: ooperipäevade ajal kuskil . no siis selge muidugi .
0: aga minu arust on üldse need hotellihinnad nagu väikese selline börsiettevõte , et nagu need , vaata börsid ka kõiguvad nagu hind on all , hind on üle , hind on all . et noh , selles mõttes jälle imelik , et noh , poes piim ka , et noh , nüüd otsitakse rohkem , paneme kohe hinnalakke . et miks mitte , siis võib ka ju niimoodi teha , et võiks ju ikkagi olla , et kui on hind , siis on hind , kes ees , see ees ja ma ei tea ka , noh , samas lihtsalt äriliselt jälle ma mõistan hotellipidajaid .
1: ja ega vist seda ohtu ei ole , et kui me võtame turismitalud näiteks , et niisugused väikeste turismitalude pidajad liiga rikkaks saaksid . et ega need on ju ainult perioodid , mis me siin Eestis oleme niisugustes kohtades valmis neid öid rentima , eks , ja seal käima , on need nädalavahetused vaid , isegi kui on aastaringselt . nii et seda jah , ma ei arva , et keegi siin nüüd liiga rikkaks saab , võib-olla need suured spaad ja asjad on teinekord sellised , kus mõtled , et vat , kus rahvas jõuab käia , onju . nii et läheb hästi meil . tahtsin ma selle looga öelda .
0: tippen toppen. Ja, kell on 7:54, täist tundi lähme meie. Ja Jürgen teeb ära täiesti uudised ja siis me hakkame tutvustama võimatu küsimuse mängu auhinda. Milline on auhind sellel nädalal? Sellest räägime sulle juba üsna pea ja siis hakkame võimatu küsimuse mängu mängima ka, nii et ole kindlasti raadioga Star FM. Aga praegu korraks võtame oma maha. Mõtleme natukene. Ott Lepland ja Lenna Kuurma laulavad väga ilusti, niimoodi rahulikult loo sinuni.

0: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
3: Ajakirjal Oma Maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma Maitse. Süüa teha on lihtne.
4: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
5: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslit Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
6: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbank.

0: Tere hommikust! Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas eile õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud. Eestil tuleb järgmise aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu naiste vastase vägivalla tõkestamise direktiiv. Sellega seoses on vägivalla ohvreid abistavad organisatsioonid soovinud, et meie karistusseadustikus saaksid nii perevägivalt kui ka vaimne vägivalt selgemalt reguleeritud. Seadustesse saab olulisena kirja ka võrgustiku töö, mis tähendab tihedat koostööd ohvriabi õiguskaitseorganite ja omavalitsuste vahel. Samuti on teatud kuriteod, mis peavad kindlasti olema kriminaliseeritud. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. USA presidendi Donald Trumpi saadikud Steve Witkoff ja Jared Kushner kohtusid Kiievis Ukraina presidendi Volodymyr Zelenski ja tema meeskonnaga. Witkoff ütles pärast kohtumist, et kõnelused olid sisukad ja jätkuvad nii kaua kui vaja. Witkoff ja Kushner kohtusid päev enne ka Vladimir Putiniga ning kohtumine kestis umbes 3 tundi. Indoneesias peatati eile vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, seal hulgas riigi suurimas. Vulkaani pursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatuid ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Indoneesia geoloogiaagentuuri juhi sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järkjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm Ida-Eestis on selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Sooja lubatakse 14 kuni 19 kraadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: reisile nüüd. Rääkisime siin reisimisest ja nüüd ongi meil võimatu küsimuse mängus auhinnaks Rootsi kruiis ja pane tähele neljale inimesele.
1: Jaa, kajutis saad olla.
2: Ja A-klassi kajut tähendab seda, et A-klassi kajut see on aken. Ei pea seal pimedas toas olema. B-klassi kajut see ei ole akent.
0: Vaat kui hästi ja, sa tead.
1: No, sul oleks kohe võtta kolm sõpra kaasa või?
0: Jaa.
2: Jaa, kindlasti mul ka.
1: Nii kähku tuli kõige.
0: Jaa.
1: Väga.
0: Ja.
2: No, küll ja. Sul ka oleks.
1: Ei.
2: Sa jääksid mõtlema või?
1: Ei, lihtsalt ega vaata keeruline klapitada ju aegu.
2: Nah, küll saab. Aga septembris ja oktoobris on Tallink-Silja laevadel Hispaania festival. See tähendab seda, et ehedad Hispaania artistid toovad lavale siis suurejoonelised showd ja seal on selline lõunamaine, selline atmosfäär ja kõik on selline mõnus ja äge. Huvitavaks laeva temperatuur on ka soojem veidi siis või?
0: No kuule, inimesed
2: keeravad peale.
1: Loodan küll,
0: jah. Ja kui sa mõtled, et seal on ju niisugused paarid, kus sa käid tantsimas, seal on elav muusika. Ega see kõik tõmbab ju, küttab siin kuumaks ja seal on igas laeva nurgas mingisugune oma elamus.
2: Vaata, kui lähed ikkagi Rootsi kruisile, siis on ikkagi see vana hea buffee, seal tuleb ikka ära käia. Mis te arvate, mitu erinevat rooga on buffees?
0: Ma vaatasin ja lausa ohkasin selle peale. Et ühesaga, kui sa lähed sinna, siis paraku ütleme, et ära kõiki sööke maitsta sa ei jõua.
2: Aga ära sa ütle! Seal Rootsi laus on alati ju see, et sa ägised ja lähed minema sealt juhudi veered välja. Siis.
0: Aga rõhutan kõik, mis taldrikule paned, pead ära sööma.
2: See on tõsi. Vaat see võtad, mulle Rootsi laua puhul ei meeldi ka, et ma näen, kuidas neid hunnikud ära visatakse.
1: Jah. Võtad vähe aval.
2: Jah.
1: Maitsed kõik, aga niimoodi natukene.
2: 124 erinevat rooga koos Hispaania teema lauaga on kruisil täiesti olemas.
1: Muideks reisides nädalas ees, ehk siis pühapäevast kolmapäevani on festivali kruis koodiga weekday kuni 20% sootsam. Alates siis 49 € reis.
0: Ja lapsed on ka kaasa oodatud, sellepärast, et seal on hüljes Harri, kes tegeleb pisikestega ja see kõik programm on seal merekarudele pühendatud ja seal on igasugusest laste diskot ja niisugust toredat ralli.
2: Nii et lahe, mine Rootsi kruisile, meie käest võidad siis kruisi neljale A-klassi kajutiga, kujutad sette ja võtad pere kaasa ja või siis sõbrad ja lähed ja kruisid ja saad seda Hispaania vaibi natukene seal Rootsi kruisil ka. Minge värk, tule meiega mängima võimatu küsimuse mängu. Vasta õigesti küsimusele ja ongi auhind sinu.
3: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
4: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
5: Kuidas?
4: Kolm esimest tarnet on tasuta.
5: Ohoo,
4: aga mis seal valikus on? Sajad suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
5: Siis tõesti veab, aga kojuvedu
4: kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28.

0: Ugala. Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
1: Sonorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sonoreki salongidesse väga oodatud.
2: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselanipoodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

0: tere hommikust, kell on 8:16 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm sinuga koos. Me hakkame mängima võimatu küsimuse mängu ja auhinnaks on meil ära anda siis Rootsi kruis neljal inimesele A-klassi kajutis ja tõepoolest siis Tallink Silja laevadel on Hispaania festival septembris ja oktoobris.
1: Veerand inimestest kannab täna just seda riideeset.
0: 63 66 200 on meie stuudiotelefoni number. Tere hommikust.
2: Hommik. Et veerand inimesi kannab riideeset.
3: Seda.
1: Jah, seda.
2: Seda. Pakun T-särk.
1: Ei.
0: Ei ole T-särk, aitäh pakkumast. Tere hommikust.
4: Tervist. Äkki tuuleõpet.
0: Tuuleõpe. Ei ole ka tuuleõpe. Hallo, tere.
5: Tere, Kantsun.
3: Ei ole Kantsun.
0: Tervist, Star FM kuuleb.
5: Äkki kummikud.
1: Ei ole kummikud. Veerand inimestest kannab täna just seda riideeset.
0: Tere.
4: Tervist, võibolla lühikesi üldse veel.
3: Ei. Ei. Kas see on täna täna või?
0: No võtame, võime ka täna täna võtta veerand inimesed.
3: Üldiselt täna.
0: Ei, no veerand, veerand. Mina ei.
1: Tänasel päeval.
0: Mina ei kuulu sinna hulka muide.
3: Lähme edasi.
0: Aha, tere hommikust.
4: Tervist. Nokamits.
1: Ei.
0: Ei ole ka nokamits.
1: Veerand inimestest kannab täna just seda riideset.
0: Ja tere hommikust.
5: Tere, ma pakun teksad.
0: Teksad, jah. Ja, ongi õige vastus. Täitsa õige vastus. Teksad üksid, jah.
3: Meil siis on üks kolmest või?
0: Jah, Jürgenil on.
1: Minul on teksad üksid alas, tõepoolest.
0: Kuidas meil helistajal? Kannad teksad üksse?
5: No ikka, jah.
1: Aga täna, praegu?
5: Täna mitte.
0: Mul ei ole veel. Mul ei ole ühtegi paar teksapüksid.
1: See suvi on veel, et kas see tähendab seda, et teksapüksid on ikkagi sügise riietus?
5: No ikka soojem aja, jah.
0: Mm-hmm. Kas kruisil meeldib käia? Millal viimati käisite kruisimas?
5: Väga meeldib. See võis olla mingi eelmine sügis või...
3: Okay. Eelmine aasta minu mõttes oli Itaalia festival, mul kuidagi tundub.
0: Võis olla küll.
3: Ja, aga nüüd on Hispaania festival ja nüüd on see just neljale, ma ka ei mäleta. Meil oli see mäng ka siin, aga neljakesi, see on juba seltskond. No see ei ole, et lähed oma kallikesega kahekesi, et võtad kas siis tõesti pere ja lapsed.
0: Ei, või aga sa võid ka minna, sa võid üksi ka seal neljases kajutis olla. Ise tead, kuidas sa seda kasutada.
3: Ja, seda küll.
0: Aga igal juhul palju õnne. Ole palun kena jää liinile, ma räägin sinuga veidi eetraväliselt edasi.
3: Sa ütlesid, Andres, täitsa üllatusin, et ma polegi tähele pannud, et sulle ei ole teksab ükse või?
0: Mul ei ole ühtegi paari teksab ükse praegu.
3: Ja, nagu teadlikult ei ole või, et vastan teissuguse?
0: Vastan natuke teissuguse püksid, jah. Ma ei teagi, mis kuidagi teised materjalid.
3: Tõuse püsti, ma ei näe, mis on selle jalas siis on. No jah, võist tõesti ei ole teksased.
0: Ei ole.
3: Jah, võt, meie, ma ikka ei ole
0: piisavalt. Sa arvasid, et ma ütlen, et mul ei ole teksasid ja siis...
3: Endal on mustad teksasid jalas. Jah,
0: ei, nii ei ole. Mul tõesti ei ole, jah. Mul ei ole, ma ei ole teksab ükse vastu ka midagi, aga kui mul suur kaalu kaotus oli, siis ma need viskisin minema, siis mul olid ja uusi pole veel ostnud. Mul on nagu muud püksid, jah. Aga võibolla tuleb minna ja ostma siis mingi hetk teksab ükse.
1: Räägime sellisel teemal.
0: Milliselt?
1: Kui keegi ütleb sulle, et ma kohe tulen, aga siis tegelikult...
0: Ära hakkad, sa tahad avada selle laeka.
1: Jah, ma tahan, jah. Et milline inimene sina oled või kas sa tead keda sellist?
0: Tean küll. Kell on 8:20 saanud. Me kuulem muusikat vahepeal. Betsu Boys jätkab raadios West End Girls. Siin Star FM's.

0: suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
1: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11-16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cities.
5: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isu äratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
7: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Rakvere 3 juustuga õllesigar 120 grammi. Ostes korraga 3 pakki. Maksad ainult 5 eurot. Ja Koopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit. Ostes korraga 5 tükki, maksad kõigest 2 eurot.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
11: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
12: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
13: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super Energy Lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Citialkos. Super!

0: tere hommikust. Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas eile õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 1,5%. Eelmise aasta augustiga võrreldes olid kaubad 0,9% ja teenused 2,4% kallimad. Viimati tõusid hinnad nii vähe 2021. aasta kevadel. Toidukaupadest on aastaga odavnenud puuviljad ja pähklid. Eestil tuleb järgmise aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu naiste vastase vägivalla tõkestamise direktiiv. Sellega seoses on vägivalla ohvreid abistavad organisatsioonid soovinud, et meie karistusseadustikus saaksid nii perevägivalt kui ka vaimne vägivalt selgemalt reguleeritud. Seadustesse saab olulisena kirja ka võrgustikutöö, mis tähendab tihedat koostööd ohvriabi õiguskaitseorganite ja omavalitsuste vahel. Samuti on teatud kuriteod, mis peavad kindlasti olema kriminaliseeritud. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reiset, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisjat. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Ning Indoneesias peatati eile vulkaanitegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, seal hulgas riigi suurimas. Vulkaanipursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatud ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Indoneesia geoloogiagentuuri juhi sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm on Ida-Eestis selge ja sajuta, aga Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Soojakraade lubatakse täna päeval 14-19 graadi.

0: tere , ilusat hommiku jätku , kell on 8:37 saanud .
1: Kas sul tuleb meelde keegi või oled äkki ise selline , kes ütleb , et jah , et ma kohe tulen , aga tegelikult ei ole pooltki valmis iseendaga .
0: mul on nüüd niimoodi , et ma ei tea , kas naine kuulab või ei kuula , et see sellest oleneb , mis ma praegu nagu ütlen .
1: no ütleme , et ei kuula .
0: Ei , mina ei ole selline inimene üldse .
2: Mul on nüüd niimoodi , et ma ei tea , kas mees kuulab või ei kuula , aga minu mees on täielikult selline inimene .
0: Aha. Mina olen ka , ma ütlen täiesti ausalt , ma pean seda tunnistama ja mul on ülimalt tihti niimoodi kohe-kohe ja siis noh , ja tegelikult läheb veel aega , noh , kodus ka siin alles nädalavahetusel läksime abikaasa sugulase lapse sünnipäevale lapsega ja laps riides , naine riides , kõik on juba valmis ja siis nad ootavad minu järgi . aga ma ütlesin , mulle ruttu , ma panen ainult paar minutit , ma panen paar minutit asjad selga ja kohe lähen . aga lõpuks siis hakkasin asju otsima . Ei leia , siis läheb ikka 5, siis läheb 10, siis läheb 15 minutit ja nemad ootavad ja kõige hullem on ju veel , et mulle tegelikult ei meeldi , kui keegi minu järgi ootab , aga ma ei leidnud mingit särki üles .
1: Tretsis kirjutab üks naisterahvas , et kõik asjad on autosse pakitud , laps on valmis , mina olen valmis , emale juba head aega öeldud ja siis tuleb mees , et ahah , kõik on siis valmis jah , et okei, ma käin kiirelt pesus ära .
2: See on üsna hämmastav , et meestel siis nii paljudel kauem aega läheb kui naistel , muidu nagu peaks loogika vastupidi olema .
1: Sina ise oled selline pigem nagu kiire ja valmis .
2: Ja minul on ikkagi kohe tähendanud pigem üsna kohe .
1: Ootamine on ikka
0: nõme .
1: Mulle üldse ei meeldi inimeste järgi oodata .
0: Ei meeldi ja sellepärast ma jäängi sinna , ma võin sulle mehe loogika pille lahti seletada , minu enda loogika ka siis . Et mina ikkagi mõtlen , et ma ei viitsi nende järgi oodata , millal ükskord nemad valmis on , et hakkab minema , siis ma ei hakkagi nagu ennem sättimist , mul läheb taas kiirem . ja siis ma mõtlen , okei, nad on valmis , siis ma panen vups ruttu riide ja lähme , aga noh , siis kui tuleb mõni sekeldus vahele , siis nad peavadki ootama . ilgelt nõme on küll , kui keegi minu järgi ootab , aga vahel nii on ja ma pean tunnistama , et kuidagi ma mõtlen niimoodi , et kui ma teen viimasena , siis ma ei pea ootama kellegi järgi .
1: Aga mis sa siis teed , ütleme selle ootamise ajal ? Kas sa käid siis närviliselt ringi ?
0: Ei, selle,
1: või lähed juba autosse ja ootad ei. Seal või mis moodi see käib ?
0: No ma olen lapsega juba õue ootama ja siis naist , aga ma pean ütlema , et seda pole väga tihti , ma ei oota nende järgi . Selles mõttes on meil päris hästi , aga nad minu järgi küll , ma pean tunnistama , ootavad , päris piinlik .
2: Meil oli nädalavahetusel kõvasti tegemist , kuna tegime ju igasuguseid sügissaadusi sisse ja siis kuidagi see koeraga jalutamine muudkui lükkus ja lükkus . ja lõpuks oli õhtul juba kell , tead niimoodi 8 läbi ja hakkab hämaraks minema ja aga kuna abikaasa oli öelnud , et ta tahab ka kindlasti tulla metsa kaasa , et mitte ma olen üksi , siis ütleb , no nii , nüüd hakkame kohe minema ja siis ma vaatan , et ahah , nii ta veel teeb neid liigutusi , ütlesin , et kuule , kui sa oled kojas , siis hõika mulle . pesin nõusid nii kaua , kuni see kohe kestis ja juba tegin ettevalmistusi ühesõnaga tagasijõudmiseks . Mulle tundub , et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksõna .
0: Võib-olla tuleb jah .
2: Automaatselt .
1: No ikka jah , ega sa ei mõtle selle tähenduse peale .
2: Ja kohe hakkame minema ja . oot , aga ma nüüd korraks veel teen selle ära .
1: Need inimesed on ka olemas , kes noh , ütleme , et kui sa ootad neid , siis on see , et jäi , ma kohe keeran . Kohe keeran maja ette tegelikult on kuskil poole tee peal .
0: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud , et ma alles näen , et ma jõuan veerand tunni pärast , siis ma ütlen , ma olen kohe all , tule alla . ja siis ma jõuan sinna , siis ma ikka veel pean teda ootama või siis teinekord ma lähen sinna , siis opa , tiid ongi juba õues , oi kui tore .
2: no sa natuke ka arvestad , sa ju tunned oma sõpru , eks , kellele peab varem , kellele peab natuke luiskama aega , kellele võib öelda nagu päriselt , kes on 5 minutit varem kohal .
1: palju sa siis aega valetad , kui on vaja kuskile minna , et noh , et mis kellaks olema peab ?
2: tead , seda isegi enam ei ole .
1: sellega peab välja või ?
2: ja seda vist isegi ei ole enam valetanud , kuigi me käisime reedel niimoodi sünnipäeval , et sünnipäevakutse oli 18:30 ja siis me küll jõudsime 18:38 ja mul juba abikaasa näeb , kuidas ma muutun natuke närviliseks , sest ma lihtsalt olen kella friik .
1: mul sama .
2: Kuigi tegelikult ei juhtunud mitte midagi hullu , me 8 minutit hiljem jõudsime , sest oligi arvestatud kogunemisaeg 6:30-7.
1: tegelikult ei juhtunud midagi , aga ja. Mul on sama asi , et kui on öeldud kindel kellaaeg , siis ma lähen ka närviliseks .
0: ei noh , see oleneb üritused , ega sa pulma , kui öeldakse , et tseremoonia on kell 12 , sa ei hiline . aga kui keegi ütleb , mul sünnipäev algab kell 7 , siis ma mõtlen , mis siis on , kui ma 7:30 jõuan .
2: Või kui sulle öeldakse, et sünnipäev algab 6:30 ja see sünnipäev toimub kusagil restoranis, siis ja, aimad, et see esimene pool tund ongi kodukogunemiseks tegelikult Vot, arvestatud.
0: Ja aimad ja teine kord ma olen sellega puusse pannud, sest mingi asi on tegelikult see kogunemine on palju varem juba olnud ja siis ja. Algab täpselt sellel kellel. Sinul endal täpselt sama, roosi aia vastuvõtt, palun väga, härra president ja presidenti abikaasa proua, Pille hilines lihtsalt.
2: Ja sest, et ma ikkagi harjutan ka, et ma ei vinguks seal esikus ukse kõrval, et hakkame juba minema ja siis me jäimegi veerand tundi hiljaks, et tõsi oli kutse 6:00 ja pidu algaski 6:00.
0: No üldiselt, kui ma ise sünnipäeva korraldan ja ma olen 7:00 mõelnud, siis ma ka üldiselt juba nagu ootan tegelikult inimesi 7:00. Et aga noh, on nagu on.
2: Aga siia juurde on paslik rääkida ühest perekonnast, kus on 5 last ja kus sõidetakse nädalas laste trennide tõttu maha 341 kilomeetrit. Kuidas seal õigeks ajaks jõutakse ja seda graafikut sätitakse, kohe räägime.

0: tere hommikust , kell on 8:49 saanud , raadio on Star FM , mida kuulad ?
1: täna hommikut alustades ütlesime , et nüüd on see õige koolinädal alanud
0: ja
1: see , mida peredel nüüd tuleb siis omal logistilistes plaanides paika panna , ma usun , et aeg-ajalt võib olla see päris pöörane , kui on suured pered . ajakirjas Pere ja Kodu on avaldatud üks lugu , mis tegelikult ilmus juba paar aastat tagasi . Sellel hetkel siis pereema ootas 6. last , noh , see peaks nüüd paariaastane olema , aga laste vanused on siis teistel sellised , kus päris mitmed käivad koolis ja arvutuste kohaselt siis selleks , et kõik lapsed oma trennid ja ringid läbi saaksid käia , tuli nädalane kilometraaž 341 kilomeetrit .
0: no pöörane , täiesti pöörane , ma mõtlen , kui sul on mitu last kodus ja sa pead hakkama nüüd seda siis logistikat tegema , aga sealjuures mul nädalavahetusel oli see väga teemaks ühtede sõprade perega . sealjuures peame seda meeles pidama , et vanemad peavad ka tööl käima et nagu äärmiselt keeruline , ema , et sa oled tööl , naine on ka tööl , aga sul on näiteks kolm last , noh , näiteks esimene klass , kolmas , ma ei tea , viies , kellel on trellik , kellel on trennik , kellel laulutund , kellel mingi tantsimine ja siis nad on linna erinevates otstes ja siis kooli ja koolist ära ja noh , see kõik on ebareaalselt keeruline .
1: jah , ja kui lastel on trennid , siis nädalavahetusel on ju veel kas võistlused või mingisugused esinemised , siis võiksid vanemad ikkagi käia ka neid vaatamas , noh , siin see pere ütleb , et nad on kokku leppinud , et igat jalkamatši nad ikkagi enam vaatama ei lähe , mis poisid
0: tulevad .
2: saab teha siukse peresisese liinivõrgustiku , transpordiametilt abi küsima , et kuidas seda korraldada . paned paar bussi käima niimoodi peresiseselt .
1: millegipärast meenus selle peale Mailis Reps praegu , aga no olgu peale , see on vana lugu on ju .
2: ei , see on aegumatu lugu . Mailis Repsilt võib nõu küll küsida muidugi .
1: ja , aga no siin see .
2: autojuhti on vaja lihtsalt siis , vaata kõigil ei ole võimalust endale palgata autojuhti .
1: ja see pere lahendas asjad niiviisi , et süüakse autos ja õpitakse autos .
2: magatakse autos .
1: ei , magamist autos ei ole , aga kuna siin on tõesti mõned trennid osadel lastel niisugused , kus teised lapsed lähevad juba magama , sest mõni trenn võib kesta ka 8:30 ja alles siis hakkab laps kodu poole sõitma . noh , perekond elab linna lähedal maal Tallinna külje all , kusagil siin täpsemalt ei ole öeldud , aga et see ja siis on ka veel see loogika , et olgu , sinu viime nüüd täna natukene varem trenni , tee seal oma , ma ei tea , joonistused ära või mis sa seal koolis pead tegema , õpi midagi , sest et muidu me ei jõua kõiki lapsi trennidesse laiali vedada .
2: tüütu .
0: tüütu jah , sellepärast ongi tore väikelinnas elada .
1: Saame aru , saame aru , aga sul on see kõik veel ees , sellepärast kuigi
0: mul on tõesti ühte last on ees see sõidutamine .
2: ma mõtlesin , et sul üks veel ees , nagu üks tuleb veel .
1: ei no Andres Instagramist ma nägin , et laps juba võistles minu meelest kusagil .
0: ja meil on , võime sellest rääkida , meil oli täitsa esimene eluvõistlus , kus me käisime siis eile , see oli väga tore , väga tore , et niimoodi tehakse , aitäh Rakvere vallale .
1: kas see oli koht , kus laps pidi jooksma vutt-vutt-vutt ? oli jah ?
0: laps viskas , see oli põnnide kolmevõistlus , kuni kolmeaastased said . kuni kolmeaastased , kõigepealt oli kaugushüppamine . kaugushüppes sai meie armas Lisee tulemuseks 30 sentimeetrit . tubli , see jääb eluks ajaks meelde , 30 sentimeetrit .
2: kujutan ette , kuidas Lisee isa karjus seal raja ääres elades kaasa .
0: see polnud absoluutselt niimoodi .
2: silmad punnis peas , ma olen näinud , kuidas Andres sporti vaatab .
1: kolmeaastase lapse .
2: tal ei ole vahet , ta läheb nii nagu käima .
0: väga hea ja see olekski , ma kohe palun abikaasal saata videod . ma nii rahulikku puusepp , kas sa polegi elu sees
2: näinud ?
0: ma ei tea , kuidagi lapsega ma .
2: ei olnud pinget piisavalt või ? see 30 sentimeetrit .
0: no ikka ju tahtsin salaja kuidagi , et ta võidaks no, , mõtlesin , tõstan ise sinna kaugemale . aga ei , mul ei ole jah lapsele mingit sellist survet peale .
2: ei
0: aga...
2: no mitte lapsele , see asi ei olnud üldse see , vaid noh , et sa lähed tõmbad ennast ise spordivõistlusel nii käima .
1: kuidas see .
0: vaata nüüd paari aasta pärast , kui ta nüüd nagu täitsa ise niimoodi ilma on... minu toetavust , siis küll ma hakkan raja ääres .
2: siis on laps juba ütleb , et issi ära tule .
0: No see võib
2: ja ka olla . seal võib juhtuda , aga korraldajad juba on see , et nagu lapsevanemad
0: sinu isa ei tohi tulla .
2: see on nagu see Soomes see jalgpallivõistlused , vaata , et nagu lapsevanemad ei tohi raja äärde või sinna platsi äärde tulla , sest et nad hakkavad seal hirmsasti karjuma .
0: nii , aga edasi oli siis kaks katset , siis niimoodi ilusti öeldi nimi , said ära teha , kes valmistus , väga tore kõik . siis oli pallivise . pallivise no,
2: 30 sentimeetrit.
0: Umbes jah, ma ei tea täpselt midagi, aga midagi nad viskad suht enda ette. Mõned viskas kaugemale ka. Ja siis oli lõpus jooks kõik koos. Ma ei tea, äkki 60-70 meetrit tuli joosta siis ja siis lõpus sai iga üks kõrre joogi, väikese selle mingi mesi, mingi mum või mis see on, mingi majustuse ja medali.
2: Oh,
0: iga laps ei medali, ei jõutud välja, kes on esimene, kes on teine, kes on kolmas. Kõik olid võrdsed, kõik said kingituse ja auhinna ja täiesti suurepärane asi, et sellist asja tehakse. Mul pole õrna aimu, et selline asi on. Mul isa helistas, ütles kuule. Ja me läksime ja lapsel oli tore, meil oli tore, kõik oli väga, väga tore. Ja läksid... väga meeletult palju lapsi ja lapsevanemaid, see oli nagu äärmiselt tore.
2: Aga sa läksid koju kraapsid ikka esimese koha sinna peale?
0: Ei kraapin.
2: Et sul tulevikus lapseks vaadatud?
0: No. Ei, sa praegu ei saa must maalida siis pilti, siis ma olin väga selline chill.
2: Tahaks hullult maalida
0: ma usun, siis pilti.
2: Ma lihtsalt olen näinud, no. ma ei suuda uskuda, et sa suudad seda nii
0: rahulikult. No nii on, võtta. Nii oli.
1: Kuidas see laste jooks oli, kas emad isad tegelikult jooksid kõrval? No võt.
0: Mitte kõigil mõnele. Mina olin lisee tahtis käes kinna ja tal oli natuke ebamugav ja vaikselt niimoodi. Ei tirinud, vaid vaikselt läksime niimoodi. Me kaotasime umbes 20 kohta jooksus, aga...
1: Ikkagi erinevalt jõuti joosta selle 60-70 meetri.
0: Mõni on seal kohe kolm saamas ja teine on 2,4, see juba see 4-5 kuud on väga suur vahe sellises vanuses, aga see pole üldse oluline. Oluline oli see, et kõik jooksid ja kõik kuidagi nagu võtsid sest osa. No see ei vinge, kift, et sellised asju tehaks päriselt ka. Ma lihtsalt lapsel on nii tore lihtsalt see päeva.
1: Kaugus hüppe tundus mulle isegi kõige suurem üllatus praegu nii pisikste põnnitud. Kas seal öeldi ka, et Peppu ei tohi maha kukku?
0: Ei, seal ei olnud, et sa pead joone tagant täpselt.
1: Ja ei olnud.
0: Peaest hüppad kuskilt sinna kasti või astud sinna kasti või ei, loomulikult see, need kõik need treenerid ja õpetajad ja kõik, kes seal olid, need ka nagu sellist toetavad ja suurepärased ja kui keegi lapsi on ja see ei tahnud praegu hüppata, siis võeti järgmine, et saab pärast uuesti ja noh, ikkagi arvestati, tegemist on lastega, nagu väga, väga tore. Ja.
1: Olen nõus, ka meil toimub kord aastas külas selline lastespordipäev ja see on alati hästi selline vahva üritus, kui lapsed tahavad minna.
0: Oleks ma ise seal võistel, noh siis teine asi. Kell on 8:56 saanud. Meil oli üks padel turniir Rakveres ja mõtle, ma võitsin selle, aga kobaga ja ma mängisin lihtsalt seal kõige alam klassis ja täitsa tore
2: oli. Laste klassis?
0: Ei, no peaaegu. Enda tasemele kohas.
2: Kolme aastatega.
1: Me ootame täna külla Roald Johanssoni.
0: Jaa, ootame küll. Tal tuleb nii äge saada täna õhtul. Hakkab matuste teemadel rääkima ja kohe Roaldiga siis saame jutustada.

0: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
1: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav, mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. vaktsineeri.ee.
6: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti. Kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
10: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karglas esinduse.
9: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.

0: Tere hommikust! Politsei- ja piirivalveameti Lõuna prefektuur teatas eile õhtul, et sulges ajutiselt Luhamaa piiripunkti, sest kaks Iraani kodanikku üritasid korduvalt aluseta riiki siseneda. Piirivalvurid määrasid ebaseaduslikult siseneda püüdnud mehele ja naisele Eestisse sisenemise keelu ja suunasid nad tagasi Venemaa territooriumile. Piiripunkt jääb suletuks, kuni Venemaa Föderatsioon on omalt poolt olukorra lahendanud. Statistikaameti andmetel tõusis tarbijahinnaindeks augustis võrreldes juuliga 0,4% ja võrreldes möödunud aasta sama kuuga 1,5%. Eelmise aasta augustiga võrreldes olid kaubad 0,9% ja teenused 2,4% kallimad. Viimati tõusid hinnad nii vähe 2021. aasta kevadel. Toidukaupadest on aastaga odavnenud puuviljad ja pähklid. Eestil tuleb järgmise aasta suveks üle võtta Euroopa Liidu naiste vastase vägivalla tõkestamise direktiiv. Sellega seoses on vägivalla ohvreid abistavad organisatsioonid soovinud, et meie karistusseadustikus saaksid nii perevägivalt kui ka vaimne vägivalt selgemalt reguleeritud. Seadustesse saab olulisena kirja ka võrgustikutöö, mis tähendab tihedat koostööd ohvriabi õiguskaitseorganite ja omavalitsuste vahel. Samuti on teatud kuriteod, mis peavad kindlasti olema kriminaliseeritud. Augustis läbis Tallinna lennujaama ligi 390 000 reisijat, mis on lennujaama ajaloo parim kuu tulemus ning 16% rohkem kui mullu samal ajal. Aasta esimese 8 kuuga on lennujaam teenindanud 2,54 miljonit reisijat. Suurima lennufirma positsiooni säilitas Air Baltic 29%-lise turuosaga. Kokku pakkus Tallinnast regulaar- ja tellimuslende 19 lennufirmat ligi 50 sihtkohta. Ning Indoneesias peatati eile vulkaani tegevuse tõttu töö 6 lennujaamas, seal hulgas riigi suurimas. Vulkaani pursked mõjutavad sadu lende ja kümneid tuhandeid reisijaid. Võimude teatel pole purske tõttu hukkunuid ega vigastatud ning evakuatsiooni korraldust pole antud. Indoneesia geoloogiagentuuri juhi sõnul on vulkaani aktiivsus alates juulist järgjärgult suurenenud ning pühapäevane purse oli praeguse perioodi tugevaim. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
2: Tänane ilm on Ida-Eestis selge ja sajuta, aga Lääne-Eestis on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab ka hoovihma. Sooja graade lubatakse täna päeval 14-19 graadi.
3: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö

0: tere hommikust , kell on 9:10 saanud , oled raadioga StarFM , hommikuprogramm on sinuga koos ja meie tervitame meie tänast külalist . Me oleme külla kutsunud Roald Johansoni , tere hommikust , Roald .
1: tere hommikust .
0: põhjus väga lihtne , täna õhtul näeb Roaldi uut saadet , Roaldiga matustel kell 21:30 TV3 eetris .
2: Roald , kui sa ühel päeval lahkud siit ilmast siis kas sul tuleb kirstumatus või tuhastamine ?
1: Ma ei tea , ma olen kuidagi mõelnud , et kuidagi see mõte , et minu see keha läheb sinna mulla alla ja siis need usikesed hakkavad seda närima , kuidagi väga ei meeldi , nii et pange ahju noh . Muidugi.
2: Oled sa oma lähedastega sellest rääkinud , vanema põlvkonnaga , kas kõik on sinu peres sinuga ühte
1: meelt ? lastega veel ei ole .
2: Ma mõtlesin vanemaid inimesi
1: jah . Ja naisega oleme kindlasti läbi rääkinud need teemad jah , et isegi oleme noh , kuidagi nagu notariaalselt mingi paberi teinud , et kui emb-kumb peaks nagu lahkuma , eks ole , et siis noh , kuidas kas või majanduslikult need asjad nagu jagada ja mis siis kuidas kellel üle läheb , eks ole .
2: aga doonorlus näiteks ?
1: Vot seda linnukest ausalt öeldes ei ole nagu pannud , on ju , see ju kõik sõltub , et mis vanuses ma lähen , et kui nii-öelda heas toonuses minu need doonororganid on , on ju , aga ei , mul ei ole selle vastu mitte midagi , võtke . ärge pange tagasi , võtke ja pange ahju .
2: kui sa ei ole seda linnukest teinud , siis vist ei võeta .
1: Okei ,
3: mine tea .
1: teen ära siis .
2: see on teema .
0: On teema , minul on tehtud see , need linnukesed .
3: Roaldiga matustel . Pealkiri on väga intrigeeriv ma nüüd oma peas hakkasin mõtlema , et huvitav , kuidas see saade välja näeb , et sa käid erinevatel matustel ja ma ei tea , kas kutsutakse siis peielauda ja teed nagu kõik kogu selle protseduuri läbi või ?
1: No põhimõtteliselt on nii , et me alustame tegelikult täna õhtul sarja avasaates sealt , kus meil kevadel pooleli jäi , ehk et kevadel meil oli haiglasari viieosaline

0: Tallinna ja me jätkame tänases avasaates haiglast, ehk siis haigla hospiitsosakonnast. Tegemist on siis nii-öelda, noh, ütleme viimase peatusega. See on siis osakond, kuhu jõuavad, noh, ütleme siis terminaalses staadiumis patsiendid, kellele sellist aktiivset ravi enam ei tehta, tehakse valuravi ja noh, kaua neile, nendele patsientidele on antud päevi, elupäevi, noh, seda keegi ei tea, see võib kesta 3 päeva, aga võib kesta ka 1,5 aastat, eks ole. Nii et me alustame haiglast, aga meil on tänases saates veel inimene, kes räägib oma terminaalsest patsiendist ja sellest, kuidas ta surma ootab, plus meil on üks konventsionaalse meditsiini esindaja, üks doktor, kes on ise läbi elanud surmalähedase kogemuse, süda seisis pärast tervise jooksu 7 minutit ja tema,
1: 7 minutit?
0: Ja tema räägib siis sellest, kuidas ja mida ta koges siis selle 7 minuti jooksul, kui ta siis seal, noh, nii-öelda, ma ei tea, teispoolsuses või kuskil kristall linnas.
1: Ma ikkagi oli kuskil teispoolsuses.
0: Oli kuskil, see on väga põnev ja seda on väga põnev kuulda just nii-öelda, noh, ütleme siis inimesed, kellel on jalad maas, kes ei ole kuidagi õhusõlju vesoteerika inimene, eks ole. Et jaa, me alustame hospiitshaiglast, aga selle 5 osa jooksul oleme me ka, ma julgeks öelda, esimest korda Eesti teleajaloos saanud juurdepääsu krematooriumi telgitagustesse. Mm-hmm. Ehk et me näeme esimest korda, mis moodi toimub siis, noh, päriselt seal allkorrusel, siis noh, pärast ära saatmist, mis toimub, eks ole.
1: See surma teema on kuidagi selline teema, et ega väga palju sellest ju ei räägita või ei taheta.
0: Ongi
1: miks see huvitav nii on või? Et kas pärast seda, kui sa oled selle saate võtted läbi teinud, sul on kuidagi nagu kergem selle teemaga nagu, või oli sul varem ka see, et sa selline okei asi, millest rääkida?
0: Noh, jah, ei, ma just mõtlesin ka siia tulles, eks ole, tead, tuleb Roald Johansson esmaspäeva hommikul Star FM, eks ole, meelelahutusel orienteeritud raadiosaates ja hakkab matustes surmast rääkima, veits peas nagu heliseb kuskil, on ju. Ma ei tea, kas ma olen jõudnud kuidagi oma maises eksistentsis nagu sellisesse vanusesse, aga mind kuidagi sellised igavikulised ja nagu, noh, ausad ja tõsised teemad nagu huvitavad, on ju.
2: Aga olgem ausad ka, ega sünd ja surm need on, ootavad meid kõiki ees.
0: No,
2: selles mõttes, et ma ei saagi aru, miks surm on tabu. Muidugi me saame sellest aru, kui mõni noorem inimene lahkub niimoodi äkitsed autoavarii tagajärjel ja asju, et see on nagu, ongi ränk hoop kogu ju lähedastele ja peredele ja kõigele. Aga ühel hetkel vanemad inimesed, see on ka raske, aga me ikkagi lahkume nagu nii kõik.
1: Kuidas sa neid, noh, käid kuskil ka matustel nii-öelda nagu ka tseremooniatel ja nii, et nagu kuidas sa leiad need inimesed, kes on nõus, et tead, tulge siis oma kaameraga ja filmime siis kogu selle asja üles.
0: Ja täpselt, eks ole delikaatne ju olukord, et ega see lihtne ei olnud, aga tõesti, et pärast krematooriumi saadet on üks saade, mis keskendubki traditsioonilise Lõuna-Eesti matusele. Me oleme Võrumaal Vastseliina kandis ja ma olen väga tänulik sellele perekonnale, kes lubas meid siis oma kaamera ja mikrofoniga matusele kõrvale. Ja see oli päris, ma ei tea, äge, päris silme avav ühele Põhja-Eestis Tallinnas üles kasvanud inimesele.
1: See on kuidagi täiesti teistmoodi.
0: Täiesti teistmoodi, jah. Selles mõttes, noh, alustades sellest, et kell 6 hommikul sõidavad Lätist hauakaeva kohale. Kaevavad 3-4 tundi seal väga filigraanselt, kuidas nad seda haua käebas seal kõik pisikeste lille nupukestega ilusesti kaunistavad. See on ikka äge vaatepilt. Ja siis kogu see matuse protsess, vaata kui siin Tallinnas, eks ole, noh, käid krematooriumis ära saatmisel. Tihti lugus, et paistab selline kiirtoit, eks ole.
2: See on nagu konveier peal, üks ahju, järgmine rahvas välja, rahvas sisse.
0: Ja sööd oma piruka ja puljongi seal veielaua ära, eks ole, aga võt Lõuna-Eestis see ikka kestab terve päeva. Hommikul läheb matuse ronkeid kadunukese taluhoovi, viiakse kirst sinna, lahkunu saab siis nii-öelda oma kodupaigaga hüvasti jätta, siis on matuse ronkeid kirikusse, Vastseliina kirik väga, väga ilus, kiriklik ära saatmine, Läti hauakaevajad oma valgetes kinnastes ja mustades ülikondades kannavad kirstu, eks ole, siis matuse ronkeid liigub kalmistule, surnuauto juhil on kõrvalistmel viinapud ja tort, kas teie teate, miks see on?
2: Ei tea.
0: No, see on see
1: lätlastele.
0: Selline... ei, lätlastele.
1: No,
0: see on siis, et et esimene inimene või auto, kes siis matuserongkäigule vastu tuleb ja kes peatub, siis nendele kingitakse meesterahvale viinapudel ja naisterahvale tort.
1: Ma ei teanud seda, et matuse nagu rivis ka seda tehakse, noh pulmade puhul.
2: Ei, sa ei peata kinni seda, sa jätad ise oma auto seisma.
0: Ja sina nii-öelda näitad austust lahkunu suhtes, jätad enda auto siis või jääd ise seisma, eks ole. Ja siis
1: mingi mänge ei hakata mängima.
0: Mänge seal otseselt ei mängitud, jah. No ja siis minnakse kalmistule ja lahkunu sängitatakse ilusesti.
2: Kui huvitav. Kas puudutad saates ka seda teemat, sellest on räägitud küll ja veel, ega matuse pidamine ei ole odav lõbu. See ikkagi nõuab rahalist ikkagi mingisugust nagu väljaminekut.
0: No on kallis värk, jah, me käisime kirstuvabrikus ja sa ei kujuta ette, mis need kirstud kõik maksta võivad.
2: Mis maksab
0: kõik...
2: täna kirst?
0: No ütlen niimoodi, et ega väga niimoodi suure suuga sellest ka rääkida niimoodi avalikult ei taheta, aga noh, ilmselgelt, eks need kirstu formaate on ka erinevaid.
2: No,
0: selline lihtsam riidest kirst on tammekirst ja siis on ju sarkofaag, mis võib maksta ikkagi tuhandeid ja tuhandeid eurosid.
3: Ma esimene küsimus natuke sellest tuligi, et kas kirstumatuseid on veel või on ikkagi tegelikult enamik juba...
0: Et see sõltub jah piirkonnast, et
3: kindlasti... Lõuna Eestis on ilmselt rohkem.
0: Jah, eks see ongi suuremates keskustes. Tallinnas Tartus on ikkagi, ma ütleks, et kolm veerand on tuhastamine. Aga jah, väiksemates kohtades Lõuna Eestis pigem eelistatakse kirstumatust tänapäeval, jah.
3: Kus juures, mul on see huvitav teema ka seepärast, et ma eile olin just külaelanike juures, kus ühe perega oli meil arutlusel, kus perenaine ütles, et tema tahab kirstumatust, mees ütles, et ta on nõus krematooriumisse minema, et ma ei mõelnud, et sa oma naisega kas sellest räägid, aga noh, et me oma emade ja isadega tegelikult peaks selle täna juba läbi rääkima, eks ole?
0: Ja ei, no oleme rääkinud muidugi, et kes kuhu tahab, eks ole, võt, kellel on see rand südame lähedane, kes tahab saada puuks, tänapäeval muuses huvitav on ka memorise matusebüroo ju nii-öelda ettevõtluse suund, eks ole, et puumatused. Uh-huh. Neil on ju Rapla külje alla väga ilus selline park, mälestuste park rajatud. Ehk et kes tahab pärast oma maise teekonna lõppu saada puuks, palun väga, puuistikud, ehk siis tuha urn pannakse puuistiku alla ja siis sinust saab kas siis tamm või kuusk või mänd või kes sa tahad olla.
2: Me teeme jutuajamise pisikese pausi, siis me räägime Roald Johanssoniga veel edasi ka. Igal juhul täna õhtul on siis uus dokumentaalsari Roaldiga matustel TV3 meetris kell 21.30. Pisike paus ja siis jätkame jutuga.
4: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus. Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl. Alati väärt.
5: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
6: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
7: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik. Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamaail.ee. Tööriistamaail, kõik mis vaja.
12: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
13: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamu laktoosivaba Madagaskari vanilliga jäätis 500 ml 3,79. Teeri nõudepesumasina kapslid Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.

0: tulevad ja on Star FM , meil on hommikuprogrammis külas Roald Johanson ja tõepoolest täna õhtul TV3-s on uus dokumentaalsari Roaldiga matustel . Esimene osa kell 21:30 tasub vaadata ja Roald tõesti meil täna külas on .
1: Kas matuste teemadega saab mingisuguseid trende ka seostada ? Noh , ma mõtlen , et noh , tõenäoliselt on kirstud erinevad , võid tellida ükskõik siis millise sa tahad , kui see läheb nii-öelda hauda . aga hauakivid näiteks , ma ei tea , kas sa kuskil seal ka käisid , kus neid tehakse või toodetakse ?
2: Käisime jah , täitsa siinsamas Tallinna külje all Männikul on selline tore väike hauakivide valmistuskoht , Voova . Vladimir on seal boss ja ka selline pereäri natukene tal minu meelest , tütar ja naine seal toimetavad ja see on äge jah , mismoodi ikkagi nii-öelda , mis on siis liivapritsiga , nad seal kirjutavad neid tähti ja see on ka omaette business , eks . eks selle matuste maailmaga on noh , nii palju neid erinevaid tahke , eks ole , me käisime kirstuvabrikus Raplas , missuguse suure hoole ja detaili rohkusega nagu tehakse neid kirste , eks ole , siis hauakivide valmistamine ja nii edasi ja nii edasi , jah .
3: aga see krematooriumi maailm tundub ikkagi selles mõttes kõige põnevam , kui sa sinna ligi said , et tegelikult me inimestena ju ei tea , mismoodi see käib või kas sina nüüd tead seda protsessi ?
2: jah , vot see on huvitav , et selle tuhastamishoonega kuidagi levib väga palju no selliseid linnalegende , et me siin toimetuses oleme kuulnud , et üks proua läks kunagi , läks siis büroosse järele oma kadunukese tuhale ja siis öeldi , et vabandage , tänaseks on tuhk otsas .
3: No vot.
2: No ütleme , et see on , ma ei tea .
0: On see legend või päriselt ka saab nii olla ?
2: Kuivõrd tõepärane see on , ma ei tea , aga noh , tõsi on see , et inimesed teinekord arvavad , kui küsitakse , eks ole , vot kuidas seal see asi käib , et kas nad sinna ahju lükkavad 10 lahkunud korraga ja siis kuidagi jagavad selle tuha nagu
1: urnidesse ära
2: on ju , jagavad 10-ks , eks ole , sest noh , ikka ju teate , energia on kallis ja ei viitsi seda ahju niimoodi soojaks ajada , 700 kraadi ikkagi .
3: Kuidas see siis käib ?
2: Tead, noh, mina käisin kohal, ma ei usu, et see kuidagi Potjomkilus oli, ausalt öeldes, ega sinna rohkem inimesi ei mahu kui üks. Et ega see ahi nüüd ju hiiglama suur ei ole. Pannakse lahkunu sellisesse väärikasse papist kirstu, lükatakse ta sinna, keeratakse siis 700 graadi peale, läheb mööda, noh, olenevalt inimese kehakaalust suurusest, eks ole, aga noh, selline paar tundi. Ja siis on järel inimesest umbes sama palju nagu sündides, 3 kilo.
3: Aga kui inimene on elu jooksul saanud natuke metalli erinevatest operatsioonidest, uued põlveliigesed ja nii edasi, kas see kolis jääb siis seal tuha sees?
2: Siis
3: see
2: kolinat ma küll ei kuulnud, aga tuhk võetakse siis nii-öelda sellise kastikese sees välja jahtuma. Ta jahtub seal pool tundi tunnikes ja siis on sellised suured magnetid. Magnetiga käiakse see tuhk läbi ja siis on seal tõesti igasugused liigesed, puusaproteesid ja põlveasjad seal ja pannakse siis suurde kasti ja austus, ma ei teagi, kuhu need lähevad emeksisse.
3: Mis kuldhammastega nii kõrge temperatuuri juures juhtub?
0: Ma arvan, et sulab ära.
1: Ma ei kujuta ette.
2: Kuldhambaid ma ei, tõesti ei kohanud, aga need puusaliigesed olid seal, need oli ikkagi kast täis.
0: Mm-hmm. Ja no ma just mõtlen, et tegelikult inimesed ütlesid, et jääb ju noh 3 kilo järgi, no mitte ainult tuhka, aga tegelikult teatud mõistes, no ma olen ise päästes, kui töölgen, ma näen ka neid hukkunud, kes tules on ka surma saanud, ega kont ei põle ju lõpuni ära. Mis nendest saab? Ütleme siis inimes luu, mitte kont.
2: Jah. Ütleme, eks me üritame ka niimoodi, et me võibolla noh, liiga detailiselt analüüsiga ei lähe, aga noh, tõsi on see, jah, et noh, siin esmast hommiku ma võin öelda, jah, et ega see tuhk tõesti, et seal ikkagi noh, mingisugused osakesed on nagu silmaga näha ja tead, need lähevad, Andres, need lähevad blenderisse.
0: Blenderisse, okei, okay, jah.
2: Need lähevad jahvatisse, jah, ja siis
1: lastakse
2: hästi peeneks, et siis lõpuks urni lähevad, jah.
3: Kui sa surnuaedadel käisid, kas me hoolitseme oma lähedaste haua eest?
2: Eks neid, teate, Eestis on ju isegi lausa kalmistu fännid, tervitused Voldemar Kuslapile, kes on Eesti suurimaid kalmistu fänne ja lausa mitu raamatut kirjutanud, aga me käisime, minust üks põnevaim avastus oli, me käisime Kuressaare küljal Kudjape kalmistul, jessas, kui põnev see oli, see oli ka läbi mitme sajandi seal erinevad sektorid ja see oli küll väga filigraanselt hooldatud. Meil oli fookuses seal Kudjape kalmistu vahid proua Vilve ja Maarika, sellised pensionieas kalmistuvahid, no tõesti, no nii armsad taamid, tervitused Kuressaarde, tervitused Saare matusebüroole ja Kudjapäe kalmistuvahtidele, et hästi soe ja tore ja ma ütleks optimistlik selline külaskäik oli meil, et vähemasti Kudjapäe kalmistu on küll väga heades kätes. Nad ise ütlevad, et noh, kõlab küll morbiidselt kalmistuvahi amet, aga noh, tegelikult mis see muud on, pargi vahi amet, noh, põhimõtteliselt käivad ja riisuvad seal ja hoolitsevad. Ja selles mõttes suure südamega inimesed, et kui nad näevad, et mõni kalmu koht on kuidagi pikalt jäänud hooldamata, siis me teeme ise korda, jah, just.
3: Hoiavad kogu kalmistu
1: mitu saadet tuleb matuste teemal?
2: Raad. 5 saadet, esimene on hospiits osakonnas, teine on meil krematooriumis, siis me kolmandas osas läheme Lõuna-Eesti matustele, sealt edasi Saaremaa matusebüroo, mis on selline äge pereäri ja lõpuks jõuame siis ringiga kalmistu vahtide ja leinanõustajate juurde.
0: Roald Vangla saates oled nüüd ära teinud, esimest korda tõid teleekraanile, me nägime, mis toimus seal Vangla trillide taga, nüüd näeme matustel, mis toimub, kuhu järgmiseks?
2: No võt, kuhu järgmiseks, jah, et
0: äkki mingi vihje, mingid, mis suunad sul on, sa oled väga nagu põnevaks selle asja teinud, ega sa enam latti alla ei saa lasta ka, Roald, olge mausad.
2: Eks inimesed ikka kirjutavad ju pakuvad erinevaid variante ja ega siis, kui me siin haiglas käisime ka, ega siis mõned inimesed kirjutasid, kui võt, põnev oleks näha, mis krematooriumis toimub. Mm-hmm. Ja eks lõppkokkuvõttes saade sünnibki natukene nagu sellise, ma ütleks niimoodi ühise pingutuse viljana meil televaatajatega, et kirjutage, joonistage, mis teid huvitab. Ja eks me siis vaatame, kuhu me läbirääkimistega jõuame. Tõsi on see, et meil noh, midagi susiseb, eks ole, et ega need vanglad ja haiglad ja ka see matuse maailm ei ole ju selline koht, kuhu sa noh, nii-öelda koputad ja siis homme oled võttel, vaid et eks see nõuab sellist noh, läbirääkimist, jah.
0: Mina mõtlen, et mis mind väga huvitaks kogu lennujaama ja lennunduse süsteemid, kõik need, mis seal tagatubades tegelikult toimuvad ja kus mu kohver ikkagi sõidab ja läheb ja kus ta seal all lennukis on ja mis moodi need piloodid enda seda teedkonda ette valmistavad ja lõpuks istud seal kokpitis ja mis nuppe nad vajutavad. Ma usun, et see oleks äärmiselt põnev.
1: Et kas lennukiga lendab ise või piloot juhib lennukit?
2: Ja ei, väga huvitav, kui suures sa ei ole esimene, kes seda ütleb ja mul on naabrimees juhuslikult tervitused Ismole on lennujuht Tallinna tornis, nii et jälgib neid väikseid täpikesi seal.
0: Tab saadet küll, et lennujuhtimistornis käia kõik ja mis moodi need rajad on hooldatud ja rajameistrid, et lind sulle ei lenda sinna, oi, seal on palju tahke.
2: Küsimus on ainult selles, kas seal on nagu niivõrd palju intriigi, ma ei tea, ma kuidagi pean...
0: Näed.
2: Ei, kuule.
0: Küll on minu kohver, lendab seal, pisatakse 3 meetri kõrgus.
3: Võtas juurdessid kampa, küll tuleb intriig ka.
2: Aga hea mõte küll, aitäh.
0: Igal juhul, Roald, väga tänam, et sa tulid meile külla. Sinuga on alati äärmiselt tore jutustada ja täna õhtul siis veel kord TV3 meetris esimene osa Roaldiga matustel kell 21.30 täpselt enne magamminekut ja vaadata pärast on hea voodis järgi mõelda oma asjad üle.
2: Ei, tegelikult ma täitsa soovitan, ütlen niimoodi, et vaadake ära ja minul on küll tunnetus, et see teeb sinust parema inimese, sa oskad pärast seda saadet oma elu hinnata rohkem ja olla hetkes. Ma usun küll seda.
0: Aitäh, Roald.
2: Aitäh.
3: Mis aga teeb veel sinus parema inimese? See on hea tegevus, kui sa oled helde ja tuleb välja, et Eestlan on helde. Me oleme Euroopa ühed heldeimad annetajad.
0: Mõtlesin, mis lugu mängida peale Roald interviud ja midagi ei ole teha, kas kogemata või meelega, aga Pürmüüdi Reket on teinud suurepärase loo valmis siin, mis reedel välja andsid. Kanna mind! Ja...
3: sobib teemaga.
0: Ehmatusega, see sobib natukene selle Roaldi teemaga ka, nii et mängime selle nende uue loo ette.
4: Läbi tõusu, läbi mõna, anna minna. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29,990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber. 40 rulli, 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja, 1500 watti, 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
3: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 sentimeetrit 6,99. Makita akutolumime ja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
4: Silmapaistvalt madalad hinnad. Alates esmaspäevast Coca-Cola, Fanta Sprite 2 liitrit 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Helmans majonees 855 milliliitrit 3,99. Jahvatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
5: Tere! Kaks šokolaadijäätist.
6: Emme, ma tahan ise maksta.
7: Palun!
8: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annad unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euro apteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euro apteek. Tervis parima hinnaga.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
11: Kui tunned end hästi, paistab see välja su näost, liikumisest ja meeleolust. Bella Lab toidulisandid loodud neile, kes hoolitsevad enda eest mõistlikult. Kõrgema kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks. Igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel. bellalab.ee.
12: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.

0: 3:50 on kell saanud. Tere hommikust! Raadio Star FM hommikuprogramm on sinuga koos. Pille, Jürgen, Andres.
1: Ja tere hommikust, hea inimene, sest sa oled hea inimene, oled. Sest eestlane on hea inimene, kuna üle poolte meie seast teevad annetusi, kui ikka keegi ütleb, et kuulge, teeme ühe kampaania, kas sa saad aidata mõnda peret, siis üle poolte inimestest reageerivad ja hea tegevus kogub päris kenasti hoogu, kui sul ainult meelde tuletada.
2: No vägev. No, siin ei oskagi nagu muud midagi öelda, kui plaksutada ja öelda, et teeme edasi.
1: Ja,
0: et me oleme nii väike ja armas riigikene, me peamegi toetama üksteist, me ei saa muidu hakkama.
1: No kuigi ega siin teised eurooplased kidedamad ei ole, et no, peaaegu 6 eurooplast 10 on siis, kes eelmisel aastal tegi annetuse ja kui me vaatame Eestis protsendi järgi, siis 56% inimestest tegid aastal 2025 mingisuguse heategevuse siia või sinna. No ilmselt, ma ei tea, kas need kajastuvad võibolla meie ülekannetes, ma saan aru teie käit ilma sula rahata, aga noh, teinekord mina olen jälle see, kes siis on vahel pannud mingi kümnekaga kuhugile kasti, kui on kusagil üritusel näiteks võimalus. Ja täna muideks...
2: Täna saab kaardiga ka seal annetada.
1: Täna saab kaardiga, mida ma nägin Kraakovis ühes kirikus, et kiriku see annetuskast on nüüd ka niimoodi, et kaardiga annetadeks.
2: Olen isegi seda teinud.
1: Ja. Või noh, näiteks Londonis jalutades sa saad juba kerjusele ka teha
2: kas täna on kerjaval inimesele ülekannet teha saab.
1: On võimalik, maailm muutub, nii et ühesõnaga, kui väga tahad head teha, siis on leitud igal juhul variante, kuidas head teha.
2: Ja.
0: Teeme head, saab annetada ju kogu aeg. Ma ka nädalavahetusel panin sinna need vähihaigete liit või kuidas ma ütlen, täpselt tean, need kastidega käivad, kingitud elu käivad koguvad seisad seal. Nägin Armini kontserdil ka, panin ka väikse viieka sinna kasti sisse.
2: Aga head saab teha ka nii, et ei pea kogu aega raha välja käima.
0: Tõsi, absoluutselt.
2: Täna tekib võimalus kuidagi muud moodi head teha. Siis,
0: korja maast prügi üles.
2: Siis teena näiteks, kas või see sama asi, kui sa oled metsa vahel.
0: Ja ära viska prügi maha.
2: Ära jaluta sellest purgist täpselt. Mööda, võtta üles.
0: Täpselt.
1: Et kui võtta endale täna eesmärgiks, et peaks vähemalt ühe hea teo tegema. Et,
2: ma arvan,
1: et
2: see ei ole üldse nii keeruline, kui sa asjus arvad.
1: No Andres, te hea näite, et kui sul midagi muud pähe ei tule, siis tõesti, no prügi leiad sa nii kui nii.
0: No aga teeme siis kõik täna head ja homme siis räägime, mis head me täna tegime.
1: Olgu.
0: No ma ei mõtle seda, et sa teed nüüd Akli ja Sousti seal kodus, oi, oli väga hea.
1: Ja.
0: Aga ma mõtlen, et teeks midagi nagu head.
1: Mm-hmm.
2: See Akli, see ei pruugi ka hea tulla.
0: Seda küll, jah. Aga kell on nüüd sealmaal, et me tänaseks tõmbame otsad kokku. Esmaspäevane hommikuprogramm on tehtud ja me oleme kenasti homme tagasi.
2: Vaatsin, et lubab täitsa toredat sellist ilma ka.
1: On.
2: Et päikest ja sooja ja ma usun, et ma lähen käin veel tänagi meres. Ma käisin eile ka muuses.
1: Ujumas
2: ja pean tunnistama, et see vetteminek oli suhteliselt ebameeldiv, sest et oli tuuline ja vastik ja kivine ka see rand. Ma käisin eile siin Paljassaares. Ja siis, aga ikkagi kui sa seal vees ära käid, et see tunne on ikka
1: pärast.
2: Hea. Ja, et mm-hmm. mingi selline väikene, pisikene eneseületus kuidagi teeb ajule head.
1: Kas sinust saab talisupleja nüüd uuesti?
2: Ma ei tea, eks ma katsun nii palju, kui ma saan käia. Mm-hmm. Et ma mõtlen selle peale, jah, et äkki ikkagi osta endale see hooajapilet, mis on seal lennusadamas, et sa saad käia seal seda talisuplust tegemas. Et võibolla kui ma selle hooaja pileti ära ostan, et siis ma saan, siis mul on nagu motivatsiooni rohkem käia ka.
1: Oota, mis see pilet, et pärast saad siis sauna hüpata või mille eest sa maksad enda
2: Saun ja riietusruum.
1: Selge, on nagu siis on aru saada.
2: Muidu võid ise ka sinna.
1: Jah, just, maksad selle eest, et hüpatud kuugle jää uhku.
0: Aga meie soovime sulle ilusat esmaspäeva jätku, kuuleme taas homme, Good One jätkab nüüd ilusat. Siin.

0: naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta. Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
1: Kuidas?
0: 3 esimest tarnet on tasuta.
1: Ohoo, aga mis seal valikus on?
0: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühest kohast.
1: Siis tõesti veab, aga kojuvedu?
0: Kiire ja mugav, kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barboras.
2: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
3: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
4: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
5: Oot, mis lemmikkala?
4: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
5: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
7: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist. Tomatipüree 500 grammi 99 senti. Kookosjook 425 ml 1,49. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
8: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
9: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
10: Teada on, palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
11: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
12: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Sinuga on Liis Lusmägi. Sa kuulad raadiot Star.

Kuidas on uus septembrikuu nädal Eestis alanud? No ilm täna on ju meeldiv, paistab päike, sooja on kuni 19 kraadi ja öeldakse, et Eesti lääneservas võib tulla kohati hoovihma.

Minuutit üle 10 näitab kell esmaspäeval, täna on 7. september. Soovin sulle väga ilusat uut täispikka septembrikuu nädalat ja kuidas tundub, kas nüüd juba elu hakkab jälle hästi rutiinseks minema. Et ongi koolid, lastajad, trennid, koosolekud. Elu on kuidagi kalendri järgi. Aga tegelikult on ju hea, kui ka taustaks siis täpselt raadios Star FM oskame sulle anda ka soovitusi ja vihjeid, kuidas ka vahel enda peale saad loomulikult mõelda. Minu nimi on Liis Lussmägi ja kui üks spaapuhkus on see, milles siin sügisel võiksid unistada, siis jälle tean, kuidas sind aidata. Nii et veeda päev ikka koos minuga.

väga meeldib selline muusika, mis 80-ndatest oskab rõõmu ja päikest välja tuua. Üks väga päikeseline kuupäev, vähemalt minu arvates, oli täna ka meie sünnipäeva mängus 25. aprill. See kuupäev siis kolmandale helistajale oleks tõesti andnud 500 eurot. Aga me ei anna alla ja me proovime jälle juba homme kell 7.15.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Jason Statham on mesinik. Täna õhtul TV3-es.
3: Sel nädalal A1000 Marketis kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. 2-liitrine Brock V-keetja 1500 watti 8 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
4: Kuu hit Bauhofis. Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50. Osram valgusallikad kuni -50. Brit kassi ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee.
5: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
6: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
7: Ravemööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
8: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas superalkost või siitialkost. Super!
9: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
10: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
11: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
12: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.

Kullafondi pea ees sukeldusin ning Puff Daddy ja Faith Evansi laul album Missing You näiteks mind isiklikult viib ikkagi sellisesse keskkooli aega, kus tegelikult tekisid ka esimesed kirjasõbrad ja siis saigi teineteisele kas või nimekiri koostatud, et milline on näiteks sinu lemmik laul. Kui sul on kirjasõber olnud, siis kindlasti sa tead, millest ma räägin. Aga pole vahet, kas sina oled minuga Tallinnas, Pärnus, Viljandis, Tartus või hoopis Haapsalus. Kindlasti on Eestimaal nii palju ilusaid kohti, kuhu sügise ootuses ka minna. Ja praegu on ju ka selline ideaalne aeg, et aeg maha võtta ja nautida ka spaapuhkust. Meie tahame ikka saata sind Tartusse. Tartu südames on V-spa hotell, mõnus majutus, Lõuna-Eesti suurim spa ning ka maitse elamused restoranis Choice. Kaks ööd koos kaaslasega saate siis spa-puhkust nautida. 13.013 on number, märgusõnaks kirjuta spa ja siis meie 21. septembril kellelegi helistame tagasi ja küsime, kuidas kõlaks sügisene Tartu ühe mõnusa ja hinnatud spa-puhkusega tõesti siis Lõuna-Eesti suurimas spaas. Muide, kui sa luusi õnnele ei taha lootma jääda, siis te ise ka praegu broneering, kasuta promokoodi VSPA12 ja saad majutuselt 12% soodustust. Aga sõnum teile 13.013, märgusõna on spa ja kui juhtumisi pole sa mitte kunagi VSPAs käinud, siis nende koduleheküljelt vspahotell.ee saad loomulikult täpsema ülevaate, millise luksusliku spa keskusega on. 13.013 ja märksõnaks kirjuta spa.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta, Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga alla hindus 52%. Hellmann's majonees 855 ml, 3,99. Ja fatatud kohv Classic 500 grammi 6,49. Lidl.
2: Palun vaikust, võte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea, nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholi vaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem alla hindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhu pallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Alejandro. Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
10: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
9: Hästi, Alejandro. Lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
11: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storend, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storend.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
12: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Ilm püsib meil täna päeval temperatuuri juures 14-19 kraadi ja Lääne-Eestis võib tulla ka kohati hoovihma.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö

Nii on, päeva jooksul tasub kindlasti teha sellele inimesele kõne, kes on sulle kallis ja öelda talle midagi olulist. Minul on hea meel, et sina oled valinud nautimiseks Raadio Star FM. Edukat uut nädalat sulle ja ma soovin väga, et esmaspäev ei ole sinu jaoks sinine.

0: tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning sauna maailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
4: Mööbliaidas on vaid 14. september. Septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
5: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
6: Viikend.ee, Eesti parim valik.
7: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
8: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
10: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
11: Ajakirjal Oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
14: Soodushindade vahele natuke tavahindu. Selverilt. Moo Saaremaa mahe täispiim. 3,8-4,4%. 1 liiter, 1,45. Kalevi Praline Kompvek maiuspala 175 grammi, 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
15: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus, parima hinna.

Dua Lipa, Draining Season. Dua Lipa on suurepärane popartist. Huvitav, millised võiksid olla näiteks tema lemmik telesaated. TV3 on alustanud sügishooaega väga võimsalt ja täna õhtul kell 9:30 tasub vaadata siis Roald Johanssoni uut dokumentaalsarja Roaldiga matustel. Täna oli ta meil külas, rääkis siis, mis ajendas teda seda teemat ette võtma ja millised olnud need surmalähedased kohtumised, mis siis saatesse ka jõuavad. Ja kuule järele meie koduleheküljelt või mine vaata meie sotsiaalmeediasse.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, nii, sul nädala... laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. Tala,
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 € ja 99 senti. Jakobs kohvijuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
3: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
4: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
3: Midagi pole vahepeal muutunud.
5: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
6: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
7: Silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast. Coca-Cola, Fanta Sprite, 2 liitrit, 2,29. Teise ostul Lidl Plusiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 ml, 3,99. Ja fadatud kohv Classic 500 grammi, 6,49. Lidl.
8: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You Tähesaju kaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
12: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
13: Issi, ma tahan oma lemmikkala!
14: Oot, mis lemmikkala?
13: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
14: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
15: Täistunni toob teieni Väikelaen Bigbankist.
5: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
1: Öeldakse, et tänasel päeval kindlasti on Lääne-Eestis vaid hetkeks selline kerge hoovihm ja ilm pigem püsib selge ja päikesepaisteline ja soojan täna 14-19 kraadi. Aga põgusalt vaatame üle juba ka homse ilma ning homme Harjumaal ja Lääne-Eestis on tugevat hoovihma. Ja homme päeval ka temperatuur on ootamatult ilus septembrikuu kohta, jõudes 21 kraadi juurde.
2: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jauda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Millised tunded, millised mõtted 90-ndatest ansambel Take That oli see. Mina olen Liis Lussmägi ja küll on tore, et uus nädal on meil energiliselt ja päikesepaisteliselt alanud. Soovin sulle edu ja vastupidavust ükskõik, mida sa praegu ei tee. Ja raadios Star FM ütlen sulle peagi välja ka kuupäeva, mis täna oleks annud 500 eurot meie sünnipäeva mängus.

0: Varsti juba mängin sulle Apat ja kindlasti ka ansambel Best Before. Ma armastan Loserit. Kui palju sinule meeldib käia spaas puhkamas? Meil Eestis on ju nii palju erinevaid kohtasid. Minu enda lemmik on Tartu linnas V-spa. Esiteks sellepärast, et mulle meeldib, kui kompaktne see on. Teisalt kui luksuslik, kui suur see on, millised saunad ja basseinid neil olemas on. Ja ka restoran Choice, kust alati leiab väga häid maitse elamusi. Ja meie saadame ka sind koos kaaslasega just spa puhkusele Tartu südamesse V-spa hotelli. Suvi kindlasti oli toimekas ja nüüd meil on sügis tulnud ja ikkagi nendime seda, et selleks, et sulanduda võib-olla rutiini natukene paremini on hea, kui me saame ka rohkem puhata ja sellepärast ongi nii, et kahe öine spa puhkus kahele mulli vanniga deluks toas loomulikult kuulub teile ja kolmekäiguline õhtusek restoranis Choice samamoodi. 13.013 on number, saada siia sõnum, märgusõnaks kirjuta spa ja sa võid ju arvata, et kogu see puhkus on romantiline, romantilist meeleolu loov ja fakt on see, et sul on aega kaks nädalat, et see sõnum saata 21. septembril. Hommikuprogrammis me kellelegi tagasi helistame, aga noh, nagu ikka, eks ju päevad on kiire, et võib ühel hetkel see mõte kaotsi minna, et oot, mida ma pidin tegema, et nii, et saada see sõnum ära just nüüd ja kohe. 13.013 märgusõna on spa, sest et Tartu on imeline koht, kus puhkamas käia ja V-spa hotell kindlasti avas üli 8 ööks ja 3 päevaks õtav sind ja sinu kaaslast vastu.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Kuidas saavad hakkama inimesed, kes aitavad teistel oma elu väärikalt lõpuni elada?
4: Surmahetk on üks, aga sinnani tuleb elata.
5: Maigu suur toome puul.
3: Rolandiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4,99 €. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1,65 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
7: Milwaukee, Makita, Festool, Knipex, DeWalt, Kärcher, Bosch, Rems ja rohkemgi veel internetipoest tooriistamail.ee. Tööriistamail. Kõik, mis vaja.
8: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finansteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
9: Suur Viking Line'i piletiseil juba käib. Broneeri kohe vikingline.ee.
10: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
11: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
12: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
13: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
14: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. või pane raha tööle fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

25. aprill, hea sõber, oli täna see kuupäev, mis meie sünnipäeva mängus ümbrikust välja tuli. Ohku kahju, et tänane võitja või tänane kolmas helistaja endale seda summat ei saanud, aga me proovime jälle ikka homme kell 7.15.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
2: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlusel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. -20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga eelmesporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutvu tingimustega paltse.ee.
3: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
4: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Edeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti. Hesekebab, palju maitset, väiksed hinnad.
6: Loo endale uus sügisene rutiin ning proovi audioraamatuid Storytellis, kus leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äppis. Loo konto, laadi alla Storytelli app ning kuula 30 päeva tasuta.
7: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee/pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
8: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
9: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesidikud, kes üleeile 3. korruse proovikabiinis süksis, võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
10: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
11: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
12: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
13: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
14: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot

0: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Tänapäeval Lääne-Eestis siin seal on vähene hoovihma võimalus ja sooja kuni 19 kraadi. Homsel päeval temperatuur veidikene tõuseb kuni 21 kraadi ja homme Harjumaal ja ka Lääne-Eestis sajab kohati hoovihma.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist.

ja jälle me kohtume , nii tore , et sa kuulad raadiot Star FM , uued ja vanad hitid ja tõeline ringkäik mööda ilusat muusikapõldu . täpselt nii ongi , kui Kim Wilde viis meid 80-ndatesse , siis Teddy Swims , praeguse üks kuumemaid popartiste , jätkab nüüd .

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah. Ega sa ei mõtle selle tähenduse peale.
0: Ja, kohe.

0: hakkame minema ja. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
1: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
1: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
2: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: väga mõnusa minekuga laul Ella Langling ja Choose in Texas . No kindlasti on ju hea kasvõi läbi erinevate telesaadete sattuda kusagile , kuhu muidu elu sind ei vii . TV3-l on väga hea ajakirjanik Roald Johanson , kes täna hommikul ka siin meie Star FM-i hommikuprogrammis rääkis oma uuest dokumentaalsarjast Roaldiga matustel . Ja täna õhtul siis kell 9:30 on võimalus TV3-s seda dokumentaalsarja vaadata ja kui seni sai läbi Roaldi isikliku pilgu aimu vanglas ja haiglas toimuvas , siis nüüd keskendub see saatejuht täpselt teemadele , mis puudutavad varem või hiljem meid kõiki , elu lõpp ja surm . ja mismoodi siis ta kõike seda on käinud vaatamas ja miks sellest rääkimine ei tohiks olla tabu , täna õhtul kell 9:30 TV3-s seda kõike ka näed .
1: Suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta .
3: kuidas ?
2: 3 esimest tarnet on tasuta .
3: ohoo , aga mis seal valikus on ?
2: 100 suurepärased pakkumised . Värsked tooted , majapidamiskaubad , kõik ühes kohast .
3: Siis tõesti veab , aga kojuvedu ?
2: Kiire ja mugav , kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni . Kasuta võimalust ja telli Barborast .
4: hei , Ralf Aran siin . kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis ? vali Paltse ja võida elamus . koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili . minus 20% soodustus Kasko kindlustuselt ja võimaluse minna minuga ELM-esporti maavõidusõidule . näitan sulle võistluste telgitaguseid . tutvu tingimustega paltse.ee .
5: tagasi tööle . Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata .
6: Viikend.ee , Eesti parim valik .
7: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken .
8: kui tunned end hästi , paistab see välja su näost , liikumisest ja meeleolust . Bella Lab toidulisandid , loodud neile , kes hoolitsevad enda eest mõistlikult . kõrgeima kvaliteediga koostisosad ja hoolikalt välja töötatud koostised igapäevaseks kasutamiseks . igapäevane rutiin sinu hea enesetunde nimel . bellalab.ee
9: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
10: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
11: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
12: Lucia, anna andeks, ma jään buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
11: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruiisil. Osta pilet tallink.ee.
13: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
14: Ajakirja Looma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
15: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
16: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
17: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
18: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
19: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

positiivne optimistlik meeleolu otse Austraaliast. No ma usun, et ka sinul on kõik ka nii, et suunurgad on ülespoole ja kui mingil põhjusel tunned, et sa vajad lisa seltskonda ja häid mõtteid, siis kuula meie hommikprogrammi järele ikka koduleheküljelt starfm.ee.

0: Tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga kotti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Vanavanem on eeskuju terveks eluks. Tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid. Tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad. Näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli, kakaoglasuuris. 7 korda 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamad. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
9: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
10: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, riigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
11: Kas sa oled juba pannud? Andrusi pannud ja nüüd on ta naisel avatud suhe koos naabrimehega. Mõnikord on vaja selgeid piire, mitte ainult suhetes, vaid ka hoovis. Kui sa tahad ise panna või tahad, et keegi teine paneb, siis igal juhul vaata eestiaiad.ee. Parima hinnaga aiamaterjal Eestis. Kampaania tooted on piiratud koguses.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad. Elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
14: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.
15: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
17: Sinuga on Liis Lussmägi. Sa kuulad raadiot Star.

0: iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
1: Homme on oodata ka ilusat ilma, soojan kuni 21 kraadi ja homme võib siis Harjumaal ja ka Lääne-Eestis tulla vähest hoovihma.
2: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetset töö.

Kellad ka kontrollime üle 2:09, näitab õige aeg. Ja kui sa oled juba täna varakult tööle jõudnud, siis ma usun, et nii mõnigi hetk vaatad sa kella ja arvutad, et millal saab juba koju minna. Taustaks alati on Raadio Star FM uute ja vanade hittidega. Minu nimi on Liis Lusmägi. Ja kui sina tahad saada 500 eurot kas või see pärast, et näiteks lubada endale sügisel mõnda mõnusat puhkust, siis Raadios Star FM on see võimalus olemas. Mil moel räägin sulle varsti.

0: armuda kellessegi võib tõesti olla hästi lihtne. See võib käia hops ja tehtud, aga võt sünnipäevamängus 500 euro võitmine ei pruugi nii ne olla. Täna hommikul õige kuupäev oli 25. aprill ja me jagame raha jälle homme kell 7.15.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Palun vaikust, võtte!
3: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
4: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee. Saba. Rõõmu igale. Sabale.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutolumiimeja tsüklonfiltriga DCL 286 129 eurot. Bauhof.ee.
6: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
7: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
6: Midagi pole vahepeal muutunud.
8: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
9: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
10: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedenikeskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
11: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
12: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, priigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
13: Täiesti tavalised, aga väga soodsad hinnad Selveris. Lamuu laktoosivaba Madagaskari vaniliga jäätis 500 ml 3,79. Peeri nõudepesumasina kapsli Platinum plus Lemon 31 tükki pakis 11,99. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
14: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga.

Väljas paistab päike. Töönädal on kenasti alanud. Kõik on hästi ja raadios Star FM ka õiget meeleolu loov muusika. Ja kui on ühel hetkel ikkagi veel tagakuklas need mõtted, et tahaks unistada, tahaks minna näiteks puhkama Tartusse, veespaasse ja võibolla tõesti suvi läkski nii kiirelt, et sa spa puhkusele ei jõudnud, siis võta oma kaaslane ka ja olge 2 ööd 3 päeva Tartu südames veespa hotellis. Mõnus majutus, Lõuna-Eesti suurim spa ning maitse elamused restoranis Joyce, kõik need ootavad teid ees. 13.013 on number, märgusõnaks ole hea kirjuta spa ja 2 nädalat on sul aega. Sul on võimalus käia loomulikult veespa hotelli koduleheküljel, silmata millised täpsemad on siis nende saunamaailmade saunad näiteks, millised basseinid või kui ilusad ja mugavad on ka nende toad. Nii et igal juhul meie lubame sulle, et sina koos kaaslasega saad sellist tõelist romantikat nautida. 13.013 on siis number ja märgusõnaks lisa juurde spa. 13.013.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Uh-huh. Ota, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Teeme rituaali.
3: Neli endist sõbrantsi ja üks viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias alustab kolmapäeval kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
4: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
5: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 € ja 99 senti. Valio Atleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 € ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enne investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
10: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
11: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
12: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma ning paiguti võib tekkida ka udu. Õhutemperatuur jääb vahemiku 8-16 kraadini. Homme enne lõunal on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab hoovihma. Pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17-21 kraadi.
13: Vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool super suure hoolega. Mängin sulle järgnevad 4 tundi muusikat. Eero Reinu nimeks mul. Ja tõsi see on Vaiko Eplik ja Nublu oli see imeline duo, mis seda tundi alustas. Ja no, ütleme nii, et kui sul on nende vinüülplaad kodus riiulil, siis sa oled ikkagi õnnega koos, sest puhast kulda leidub sellel plaadil. Aga no, ega meie ka alla ei jää, sest meil siin raadios on vanu ja uusi hitte, no ütleme nii, et jagub aastateks, mida kuulata. Aga et asi liiga jutukeskseks ei jääks, siis ma ütlen, ma panen ühe hiti kohe käima, aga Baltimora lugu Tarzan Boy ja läheme selle tõe juurest siis džungli sügavustesse.

0: kui Toome ja Mere lapsed . No merelaste nimesid ma sulle küll öelda ei oska . Aga ma võin öelda , kes on need kaks õnnelikku , kes on võitnud juba Star FM-i sünnipäevamängu . Ja Kalev ning Õnnela on need tõeliselt õnnelikud inimesed . Millest ma räägin ? Ma räägin ühest toredast mängust , mis toimub igal tööpäeva hommikul kell 7:15 raadio Star FM-i otse-eetris . Ja see on väga lihtne . Kell 7:15 öeldakse välja üks kuu . Ja kui see kuu on sinu sünnikuu , siis haara telefon ja helista stuudiosse . Kui oled kolmas helistaja , siis öeldakse sulle veel üks kuupäev . Ja kui see kuupäev kattub sinu sünnikuupäevaga , siis 500 eurot ongi sinu oma . Pea siis sellega oma sünnipäeva või tähista muid pühasid , sinu enda valik . Aga jah , nagu ma mainisin , nii lihtne see on . Toimub igal tööpäeva hommikul ja osalemiseks ei ole vaja muud , kui lihtsalt tähelepanelik olla . Ja kui täna ei lähe õnneks , siis tea , et homme on uus päev , homme saab uuesti proovida . õige pea aga hittidega jätkame .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: kas otsid usaldusväärset sülearvutit , aga ei taha maksta uue hinda ? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt , aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa . tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus . kui vajad sülearvutit , siis ikka Flex sülearvutikeskus .
3: silmapaistvalt madalad hinnad alates esmaspäevast . Coca-Cola , Fanta , Sprite 2 liitrit 2.29 teise ostul Lidl plussiga allahindlus 52%. Hellmann's majonees 855 milliliitrit 3.99 ja jahvatatud kohv Classic 500 grammi 6.49 Lidl .
4: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad . kogukaup 20-70% soodsam . Mööbliait Tallinnas , Tartus ja veebis .
5: täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest . Benu pluss liikmele on lai valik toidulisandeid koguni 50% soodsamad . Jah , lausa poole parema hinnaga . pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis .
6: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , triigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
7: sel nädalal A1000 Marketis . Nutella pähklikreem 825 grammi , 5 eurot ja 99 senti . külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi , 4 eurot ja 69 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
8: ajakirjal Oma Maitse on sünnipäev . tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt . võid võita KitchenAidi mikseri . telli omamaitse.ee/pidu . Oma Maitse , süüa teha on lihtne .
9: kõrglas paigaldab , kõrglas parandab .
10: tühine klaasitäke võib praoks muutuda . See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks . broneeri parandus Carglassis . parandame täkke või vahetame klaasi . taashäälestame juhiabid ja soovi korral paigaldame parimad Boschi kojamehed . kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus . nii et kui täkke või mõra , broneeri aeg Carglass.ee .
9: Carglass paigaldab , Carglass parandab .
11: issi , ma tahan oma lemmikkala .
12: oot , mis lemmikkala ?
11: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
12: No kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
13: mida teha oma vaba rahaga ? üks võimalus on see ära kulutada , reisida , osta midagi , millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks . või pane raha tööle , fikseeritud 10%-lise aastase intressiga . kuidas ? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost . Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte , mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA-s . Storent , raha , mis töötab . lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com . see on reklaam . Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel , mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna .

see oli Roxette , aga raadios Star FM käis täna hommikul külas armastatud telemees Roald Johanson . Roald toob nimelt TV3 ekraanile oma uue dokumentaalsarja Roaldiga matustel , mis stardib juba täna õhtul muuseas . Ja no pärast siis vangla ja haiglaelu uurimist , mis ta siis põhjalikult ette võttis eelnevalt , võtab ta sel korral luubi alla hoopis teema , mis siis tegelikult meid kõiki ju moel teisel puudutab , surm ja elu lõpp . ja kuhu me siis Roaldi juhatamisel jõuame ? Sellest saad sa teada , kui kuulad järele hommikust intervjuud või siis vaatad juba täna õhtul saadet Roaldiga matustel . ja see saade ongi eetris igal esmaspäeval ja algusega kell 21.30 TV3-s . nii et ole siis kohal ja vaata ja kuula oma silmakõrvaga üle . aga mängima panen Smilersi loo Tantsin sinuga taevas .

0: saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kolesterool koguneb vaikselt, kuni ühel päeval muutub see probleemiks. Bellalab, punane pärmiriis, musta küüslaugu, astaksantiini ning B6 ja B12 vitamiinidega. Kui oluline on kolesterooli tasakaal, südame töö ja igapäevane energia, vali lahendus, millele saab loota. Avasta kvaliteet, mis on läbimõeldud kuni viimase detailini. Bellalab.ee.
3: Aku ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoes tooriistamaail.ee. Tööriistamaail. Kõik, mis vaja.
4: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Viikend.ee. Eesti parim valik.
6: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
7: Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
8: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
9: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
10: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
11: Ravem mööblikauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
12: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi Super Lemon, Super Orange, Super Cola ja Super Energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähimas Superalkos või Cityalkos. Super!
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. SPSgrupp.ee.
14: täna TV3 uudistes. Riigi kaitseinvesteeringute keskus tunnistab, et erinevate hangetega on segadust kui palju. India firmale kantud miljonite juurest on puudu isegi vajalikud dokumendid. PPA sulges Venema trikkide tõttu ajutiselt Luhama piiripunkti. Kas rändesurve võtab uued meetmed? Hädaabiliini 112 ootavad ees muudatused. See juures ei ole aga endiselt võimalust suunata järjekorda näiteks sari helistajaid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
16: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timeks tööriided Stokkerist.
17: Ja ilma tead ütleb, et täna öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja paiguti võib ka udu tekkida, kuid temperatuur jääb 8 ja 16 graadi vahele. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati saab hoovihma ja pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja viimahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme mõnusalt 17 kuni 21 graadi.
18: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timeks tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timeks kõrgkvaliteetset töö.

Star FM ja Eero Reinu siinpool. Annie Lennox ja Walking on Broken Glass oli lugu, mis siis hetk tagasi kõlas. Ja tead, ma soovitan sul kindlasti vaadata ära ka selle loo video, sest selle laulu siis 18. sajandi kostüümidraama stiilis videos teeb kaasa ka Hollywoodi täht John Malkovich, kes ka selles videos sai täidab imeliselt peaosalise rolli. Aga nüüd artisti juurde, kes hetkel tuuritamas Põhja-Ameerikas ja Kanadas. Teddy Swims on tema nimi ja kindlasti oled kuulnud tema lugusid. Aga kui sul sinna Põhja-Ameerikasse asja ei ole, siis ära muretse. Millalgi järgmise aasta märtsis aprillis peaks tema tuur toimuma nii Suurbritannias kui ka Euroopas. Seega hoia silmad kõrvad lahti ja asu siis omale väikest võibolla nädala lõppu planeerima ja lennuki bileteid ostma. Jätkan aga siit Teddy Swimsi looga, Mr. Know It's All, kõlab kohe.

0: see oli Miles Smith ja Stay . Kui aga oled autoroolis , siis jää kuuldele , sest jagan sinuga pisut liiklusinfot ka . Hetkel on ummikud tekkinud , on Tartu maanteel , Türnpuu tänaval , Narva maanteel , Merepuiesteel , Kalaranna tänaval , Tehnika tänaval , Tammsaare teel ja Kotka tänaval ka ning Majaka põik . Sellisel aadressil on juhtunud avarii . aga kohe jätkab Juanes ja La Camisa Negra .
1: suhe on nagu lemmiksari , alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse . Kirg e-poest leiad kõik , mis paneb südame põksuma , olgu selleks siis vibreeriv keel , libesti või midagi enamat , mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks . kirg.ee , sinu suhte väikesaladus . külasta meid ka Tartu südames , kvartalikeskuses .
2: kas otsid usaldusväärset sülearvutit , aga ei taha maksta uue hinda ? Flex sülearvutikeskus pakub korralikke kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt , aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiire tasuta kaasa . tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus . kui vajad sülearvutit , siis ikka Flex sülearvutikeskus .
3: soodsalt sinule , parimad pakkumised ootavad Prismas . Rakvere kolme juustuga õllesigar 120 grammi , ostes korraga 3 pakki , maksad ainult 5 eurot ja Coopi erinevad mahlad ja mahlajoogid 200 milliliitrit . ostes korraga 5 tükki , maksad kõigest 2 eurot .
4: hea , aga odav . Prisma .
5: nälg näpistab . nüüd minihesekebab , minisojakebab või minikanakebab einet vaid 3 eurot ja 40 senti . Hesekebab , palju maitset . väiksed hinnad .
6: kodusoojus loob erilise tunde . Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks . tule tutvuma , Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud .
7: vanavanem on eeskuju terveks eluks . tule 12. septembril T1 keskusesse ja tähistame koos ägedaid eeskujusid . tuju loob alati noor Singer Vinger ning moeshowga astuvad lavale tuntud ja palavalt armastatud vanavanemad . näeme 12. septembril kell 1 T1 keskuses .
8: number 1 lubadus sulle . jätkame hindade langetamist alates 7. septembrist . tomatipüree 500 grammi 99 senti . kookosjook 425 milliliitrit 1,49. rohkem infot lidl.ee . Lidl , alati väärt .
9: aasta suurim autonäitus , Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses . sõiduautod , tarbesõidukid , matkaautod , esmaesitlused ja proovisõiduala . auto 140. aastapäeva erinäitus , suur hobiautode näitus . lisainfo Facebookist ja motoshow.ee .
10: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik . kodu- ja köögikaubad , elektroonika , spordi- ja hobikaubad , ilutooted , mänguasjad , heeliumiga õhupallid ja veel palju muud . Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistrali keskuses , Tartus Edeni keskuses , Viljandis Centrumis , Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses . Krava , suurim soodushindadega kaubavalik kogu perele .
11: Philips teeb elu lihtsamaks . valmista süüa , tee kohvi , priigi , võta tolmu , aja habet , pese hambaid ja säti soeng . On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised .
12: soodushindade vahele natuke tavahindu . Selverilt Moo Saaremaa mahetäispiim 3,8–4,4%, 1 liiter 1,45. Kalevi Praline Compact maiuspala 175 grammi 2,59. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist .
13: ole valmis , 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam . tule valima juba täna . Softrendist leiad kvaliteetse diivani , mugava voodi , ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa . uudista rohkem softtrend.ee .
14: kas aed vajab värskendust ? Eesti Aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis . enamus kaupa on koheselt laos saadaval , nii et saad aiaehitusega alustada kohe . aga tegutse kiiresti , kampaaniatooted on piiratud koguses . Eesti Aiad , parima hinnaga aiamaterjal Eestis .
15: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
16: kas arvate , et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat , kui vahetatakse esiklaasi ? ei , kuid Karklasis me seda loomulikult teeme . kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud , siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult . Carglassis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
17: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
18: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
19: Uudis kõikidele sisustusfännidele. Home for You tähesajukaupluses Tallinnas toimub suur mööblilaat. Terve nädala on kõik kaubad lausa 25% soodsamad. Lisaks veel palju soodsamaid pakkumisi. Astu läbi Home for You kauplusest Tallinnas Tähesaju Cityis.
15: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
20: Helista telefonil 1720.
21: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on.

0: see oli Depeche Mode ja Enjoy the Silence. No kui sina soovid vaikust ja rahu nautida või tunned, et keha ja vaim vajavad hoopis ühte tõelist turgutust, siis ma soovitan sul osaleda mängus, mille auhinnaks on unustamatu spaapuhkus kahele veespaas ja selle komplekti sisse kuulub kaks ööd romantilises mullivanni ja vahuveiniga deluks toas. Piiramatu spa ja saunamaailma külastus, tasuta pääsmed Tartu ööklubisse, romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice. No võt, ei olegi nii vähe. Aga selleks, et osaleda, selleks pead saatma SMS-i märgusõnaga spa numbrile 13013. Ütlen veel, et selle sõnumi hind on 1 euro ja 70 senti ning juba 21. septembril Raadio Star FM-i hommikuprogrammis kõlab see nimi, kes selle mängu võidab ja sellist unustamatud spaapuhkust omale ja ühele lähedasele lubada saab. Ja see auhind kehtib muuses tervelt 6 kuud, nii et vali õige kuupäev välja. Aga jätkan siit Mark Humphrey looga Belong Together.
1: Tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
2: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
1: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
1: Ja kohe hakkame minema, jah. Uh-huh. Aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
1: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
3: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, et ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues ja oigu tore.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Täna kolmes. 20.00 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Märgatud Eestis uued vahvad leiud. 21.30 uus dokumentaalsari Roaldiga matustel. 22.30 suur märulifilm Jason Statham on mesinik. Täna õhtul TV3-s.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kolmekihiline Familia Natural toalettpaber 40 rulli 6 € ja 99 senti. 2-liitrine Brokk veekeetja 1500 watti 8 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Palun vaikust, võtte!
4: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildilt välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 000 000 €. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
6: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Tere, 2 šokolaadijäätist.
8: Emme, ma tahan ise maksta.
9: Palun.
10: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangakaart ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finantsteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja pea nõu.
11: Need tooted said Lidli legendideks tänu sulle. Kõrge kvaliteet uskumatu hinnaga. Tõelised legendid. Lidlis alates neljapäevast. Freeway karastusjook Cola Zero Sugar 35 senti. Lidl, alati väärt.
12: Tagasi trenni. Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
13: Weekend.ee, Eesti parim valik.
14: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
15: Barboras saavad kõik uued kliendid ristid ritta.
16: Kuidas?
15: 3 esimest tarnet on tasuta.
16: Ohoo, aga mis seal valikus on?
15: 100 suurepärased pakkumised, värsked tooted, majapidamiskaubad, kõik ühes kohast.
16: Siis tõesti veab. Aga kojuvedu?
15: Kiire ja mugav. Kauba saad kätte juba samal päeval ja see tuuakse otse sinu ukseni. Kasuta võimalust ja telli Barborast.
17: Selle auto parandamiseks läheb 2350 €. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
18: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
19: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
18: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
3: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või sitialkost. Super!
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
9: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
20: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
21: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld. Kui enne vahele ei jää.
22: Täna TV3 uudistes. Riigi kaitseinvesteeringute keskus tunnistab, et erinevate hangetega on segadust kui palju. India firmale kantud miljonite juurest on puudu isegi vajalikud dokumendid. PPA sulges Venema trikkide tõttu ajutiselt Luhama piiripunkti. Kas rändesurve võtab uued meetmed? Hädaabiliini 112 ootavad ees muudatused. See juures ei ole aga endiselt võimalust suunata järjekorda näiteks sari helistajaid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
23: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
24: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
25: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ning paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 8 ja 16 kraadi vahel. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17-21 kraadini.
26: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided.

raadio on Star FM, mina olen Eero Reinu ja ütlen sulle mõnusat päeva jätku. Ja kui su tööpäev sai just läbi, siis meil ei lõppe muusika mitte kunagi. Ja selles tunnis mängin sulle nii Lionel Richie't, Ivo Linnat, Kate Perry't, Ultima Thule't, Tina Turner'it, aga ka Taylor Swift'i niisiis. Ja Star FM lainel, sest uusi ja vanu hitte meil jagub.

0: Liikluspilt on muutunud kirjuks, mis tähendab, et päeva tipphetk on kätte jõudnud ja kohale jõudmine võib sul võtta oodatust rohkem aega. Sest ummikud on nii Tartu, Pärnu kui Narva maanteel, Paldiski maanteel, Kalaranna tänaval, Sõle tänaval, Tamsaare teel, Järvevana teel, Viljandi maanteel, Mere puiesteel, Tehnika tänaval ja Peterburi teel. No aga alati võid sõita ka rongiga. Siit tuleb Ivo Linna lugu Vana Vaksal.
1: Radio Star FM. Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Sel nädalal A1000 Marketis Kalev Maiuspala kommikarp. 200 grammi, 4 eurot ja 99 senti. Jakobs kohviuba, kreema või kröönung. 1 kilogramm, 12 eurot ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
4: Viking Line'i pöörane pileti seil on alanud. Nii reise kui autopiletid on kuni 60% soodsamad. Broneeri kohe vikingline.ee ja reisi seiliga kas või novembri lõpuni.
5: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
6: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
5: Midagi pole vahepeal muutunud.
7: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee.
8: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
9: Kodusoojus loob erilise tunde. Sunoreki kardinad teevad kodu veel hubasemaks. Tule tutvuma. Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
10: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaat Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
9: Sunorekis nüüd kardinad kuni -25%. Oled Sunoreki salongidesse väga oodatud.
11: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
12: Oot, mis lemmikkala?
11: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
12: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad. Eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
13: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
15: Selle auto parandamiseks läheb 2350 eurot. Päris kindlasti pole see kõige soodsam hind Eestis, aga õnneks saab Neste Expressist soodsat ja tõeliselt kvaliteetset kütust. Tule aga tankima.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
17: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
16: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
18: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storenti võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storent on edukas 18-aastase kogemusega Balti seadmerendi ettevõte, mis tegutseb juba 6 riigis ja isegi USA's. Storent, raha, mis töötab. Lisateavet võlakirjade ja põhiprospekti kohta leiad aadressilt storent.com. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heakskiiduna.

0: esmaspäev on taas kätte jõudnud ja mul on hea meel siin stuudios tervitada Allan Muuki, kell oli ka nädalavahetuse sünnipäev. Allan, palju õnne ja ütle, kas on keeruline esmaspäeval niimoodi töölainele minna ja asuda kohe uudiseid taga ajama?
1: No eks ta võibolla natuke selles vaates on keeruline, et eks selle sellise noh, väikese tähistamise tähe all see nädalavahetus möödus, aga noh, tegemist on professionaaliga, ma arvan, et ma olen ja selle tõttu tuleb jälle taas esmaspäeval olla konditsioonis ja kõike seda, mis on ikkagi päeval Eesti rahvale pakkuda, seda õhtul televiisoris uudiste vahendus on näidata.
0: Ütle, mis on selline esmaspäevane kõige kirgikütva muudis täna 7. septembril?
1: No ilmselt paljud mäletavad ikkagi need sellised ilma vingerbussid, mis siin just ka Pärnus nädalavahetusel aset leidsid, ehk siis reedel, on annud oma järelmid tunda veel ka täna. Ja meie reporter Virgo käis seal Pärnus veel uurimas, mis olukord seal Pärnus valitseb ja tuleb tunnistada, et täna veel, kui on mitu päeva sellest kõigest mööda, on ikkagi olukord suhteliselt nutune. Paar Pärnu kooli ei tööta isegi selle vee pärast ja inimesed hakkavad alles oma kahjusid vaikselt kokku lugema, sest et päästed alles lõpetasid praegu ka eile õhtul seal vee välja pumpamise räämas erinevatest toonetest ja pindadelt, nii et selle koha pealt on veel asjad suhteliselt ebaselged, aga probleeme see ikkagi tekitas väga päris palju.
0: No ja vaadates kalendri kuupäeva, siis tegelikult sügis on alles ees.
1: No täpselt, sügis on alles ees ja ei tea, millega siin võib jah veel meid üllatada see sügis.
0: Aitäh sulle, Allan, tulemast täna õhtul siis kell 19.00 TV3-s uudised. Põikame siis Pärnusse ja vaatame, milline olukord seal siis hetkel valitseb. Aga Taylor Swift jätkab siit.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle sellele ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, ja. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaas. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini Aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, ASICS, Hoka.
4: Weekend.ee, Eesti parim valik.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Rüsanteem diameetriga 19 cm 6,99. Makita akutulumimeja tsüklofiltriga DCL 286 129 €. Bauhof.ee.
6: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremat kättesaadavust, paindlikku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
7: Super, super, super uudised Aldar Eestilt. Septembris joome superlipsi. Proovi superlemon, super orange, super koola ja super energy lipse, sest 24 purki on super, super hea hinnaga. Leia limonaadid lähima superalkost või sitialkost. Super!
8: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 € ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli omamaitse.ee / pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
10: Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
11: Ole valmis! 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Kärher Classic vee- ja tolmuimeja Koopi kaardiga vaid 59,90 ja Finish Quantum Lemon nõudepesumasina tabletid 115 tükki vaid 19,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
13: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 €. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.
14: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee.
15: Teadaanne. Palume seda juhminäoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis püksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
16: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art. Kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
17: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
18: Täna TV3 uudistes. Riigi kaitseinvesteeringute keskus tunnistab, et erinevate hangetega on segadust kui palju. India firmale kantud miljonite juurest on puudu isegi vajalikud dokumendid. PPA sulges Venema trikkide tõttu ajutiselt Luhama piiripunkti. Kas rändesurve võtab uued meetmed? Hädaabiliini 112 ootavad ees muudatused. See juures ei ole aga endiselt võimalust suunata järjekorda näiteks sari helistajaid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
19: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
20: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
21: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ning paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 8 ja 16 kraadi vahel. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17-21 kraadini.
22: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Star FM on siinpool, mina olen Eero Reinu. Kõlas Marju Läniku lugu Varjude mäng ja Star FM-i poolt edastan ka Marju Länikule suured õnnesoovid. Nimelt armastatud lauljatar tähistab täna oma sünnipäeva. Loodan, et palju kontserte on veel tulemas. Nüüd aga Robbie Williamsi juurde, kes annab juba üle homme 9. septembril Briti Pop Tuuri raames kontserti Zürchis. Ja lugu, mis nägi ilmavalgust aastal 1997 ja mis on endiselt populaarne ja mida kindlasti saab kuulda ka tuuril, kannab nime Angel.

0: see oli Shakira ja Burna Boy, Die Die. Aga mul on sulle ka üks väike üllatus. Nimelt, kui sa soovid võita unustamatu spaapuhkuse kahele Lõuna-Eestis veespaas, siis pead lihtsalt SMS-i teele panema. Märgusõnaks spa ja numbriks 13013. See SMS maksab 1 euro ja 70 senti, aga lisaks spa mõnudele ootavad sind õhtusöök, ööklubi külastus ja deluks numbrituba. Ja võite loosime välja siis juba 21. septembril Raadio Star FM hommikuprogrammis ja auhinda saad välja lunastada tervelt 6 kuu jooksul, nii et saad ise valida, millal ja kellega seda nautima minna. Jätkan aga siit uute ja vanade hittidega Celine Dion, The Power of Love.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartelikeskuses.
2: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliait. Tallinnas, Tartus ja veebis.
3: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kõik kaalukommid kilohinnaga 4 eurot ja 99 senti. Karastusjook Coca-Cola või Coca-Cola Zero 2 liitrit 1 euro ja 65 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Tagasi trenni. Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
7: Viikend.ee, Eesti parim valik.
8: Ajakirjal oma maitse on sünnipäev. Tähista koos meiega ja telli ajakiri nüüd poole soodsamalt. Võid võita KitchenAidi mikseri. Telli oma maitse.ee /pidu. Oma maitse. Süüa teha on lihtne.
9: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on juba ligi 16 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto.
10: Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
11: Karklas paigaldab, karklas parandab.
12: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikel üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
11: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
13: Kujutle, et su firmasse astub üks päev sisse elevant. Ja kuigi sa ei pea just portselani poodi, meenutab segadus tööpäeva lõppu. Ja siis tuleb SPS Grupp. Likvideerib nii mustuse kui selle, mis jäi elevandist tualetti. SPS Grupp. Parim koristusteenus parima hinnaga. See on lubadus. Puhtalt sinule. spsgrupp.ee
14: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.

see oli Phil Collins. Täna hommikul perenõukogus kõlanud küsimus võis aga nii mõnelgi raadiokuulajal hommikusöögi mõtted teise suunda lükata või siis praegused õhtusöögi omad. Nimelt soovisime teada mõnda retsepti, mida metsaseentest valmistada. Ja vaadate siis vastuseid, Kaidi näiteks tsiteeris vanu huumoriklassikuid ja kirjutas, et üks osa valget ja üks osa punast, kärbseseent ja te ei köhi enam iialgi. Nii aga läheme nüüd asjalikuks. Janne kirjutas, et talle meeldib väga seeneseljanka ja pani ka põhjaliku retsepti kaasa. Ja ma soovitan sul ka vaadata üle Facebookis need vastused, sest seal on üsna mitmeid toredaid retsepte. Jannolt aga midagi lihtsat ja maitsvat, nagu näiteks praekartul seentega. Nii siis, nagu mõtlesin, mine ja vaata ise üle need retseptid ja soovitused ning vasta siis ka seal Raadio Star FM'i Facebookis homsele küsimusele. No kuigi tänase küsimuse jätkuks sobiks kenasti küsimus hea seene koha kohta. Aga ei, me soovime teada, kas sa dekoreerid oma kodu sügise saabudes kuidagi teisiti. Selline küsimus homme kell 7.30 Raadio Star FM'i hommikuprogrammis perenõukogu arutlema asub. Michael Jackson aga jätkab looga They Don't Care About Us.

0: Hotelli restoranis saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta ka. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Kuidas saavad hakkama inimesed, kes aitavad teistel oma elu väärikalt lõpuni elada?
4: Surmahetk on üks, aga sinnani tuleb elata.
5: Maikuus suur toomepuud.
3: Roaldiga matustel. Täna õhtul kell 21.30 ikka kolmes.
6: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
7: Bellalab, teie tervise ja heaolu heaks. Bellalab toidulisandid on loodud hoolikalt valitud koostisosadest. Siin kohtuvad teadus ja kõrgeim kvaliteet. Meie eesmärk on hoolitseda teie tervise eest iga päev. Avastage Bellalabi tervisetooted, mida tuhanded juba usaldavad. Külastage veebilehte bellalab.ee ja tehke oma tervisele parim valik.
8: Philips teeb elu lihtsamaks. Valmista süüa, tee kohvi, triigi, võta tolmu, aja habet, pese hambaid ja säti soeng. On Office on nüüd Philipsi kodumasinate ja ilutoodete superpakkumised.
9: Kas sinu lemmiku toidukaus vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. See aitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratav ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25% soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
10: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
11: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
12: Ole valmis. 14. septembril on Softrendis kogu mööbel 20% soodsam. Tule valima juba täna. Softrendist leiad kvaliteetse diivani, mugava voodi, ilusa söögilaua ja palju muud stiilset sisustuskaupa. Uudista rohkem softrend.ee.
13: Täna TV3 uudistes. Riigi kaitseinvesteeringute keskus tunnistab, et erinevate hangetega on segadust kui palju. India firmale kantud miljonite juurest on puudu isegi vajalikud dokumendid. PPA sulges Venema trikkide tõttu ajutiselt Luhama piiripunkti. Kas rändesurve võtab uued meetmed? Hädaabiliini 112 ootavad ees muudatused. See juures ei ole aga endiselt võimalust suunata järjekorda näiteks sari helistajaid. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
14: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
15: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist. Ilma teandeid.
16: öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ning paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 8 ja 16 kraadi vahel. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17-21 kraadini.
17: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoomi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinna, siis ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinna, siis opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
2: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.
4: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
5: Kas sinu lemmiku toidukauss vajaks midagi eriti head? Saba lemmikloomapoes on praegu kõik märktoidud kuni 25% soodsamad. Saitab lemmikul saada rohkem vedelikku, toetab head seedimist ning on isuäratab ja igale lemmikule. Varu oma lemmikule midagi head kuni 25%. Soodsama hinnaga saba.ee-st. Saba, rõõmu igale, sabale.
6: Issi, ma tahan oma lemmikkala.
7: Oot, mis lemmikkala?
6: Kas sa siis ei tea, et iga lapse lemmikkala on kalapulk?
7: No, kui sa räägid lemmikust, siis sa tahad vist küll Esva kalapulki. Väga hea mõte, ka mina armastasin neid lapsena. Eestis toodetud Esva kalapulgad, eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta.
8: Kas oled vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
9: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid, Tallinnas, Tartus ja veebis.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Alejandro!
3: Alejandro, olen otsinud sind kogu päeva.
4: Lucia, anna andeks, ma en buffeesse kauemaks. Sa ei kujuta ette, millised road seal on. Kuidas ma selle sulle korvan?
3: Hästi, Alejandro, lähme tantsima. Hispaania festival Rootsi kruisil. Osta pilet tallink.ee.
5: Krava kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
6: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha... Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaberite heaks kiiduna.
7: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu Messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ning paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 8–16 kraadi vahel. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17–21 kraadini.
11: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Ah, teate, mis sellest ilmast ikka jahuda. Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex, kõrgkvaliteetsed töö.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 eurot. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee Sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartali keskuses.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 kuivatatud viigimari. 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Valioatleet viilujuust originaal. 500 grammi, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
4: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
5: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000 eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.

0: hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespaa lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Teeme rituaali.
4: 4 endist sõbrantsi ja 1 viimane kuum seiklus. Padjaklubi Hispaanias. Alustab kolmapäeval kell 20.30, kus mujal kui kolmes.
5: Ükskõik kui hõivatud sa oled, sinu tervis ei saa oodata. Bellalab toidulisandid inimestele, kes valivad kvaliteedi mitte kompromisse. Kõrgeima kvaliteediga koostisosad, millele võid kindlalt loota. Bellalab, sest enda eest hoolitsemine on tark tegu. Külasta bellalab.ee ja vali endale sobiv toode.
6: Rave mööbli kauplustes on nüüd diivanvoodid 20% soodsamad. Lisaks tuleb iga 1000-eurose ostuga kingituseks kaasa vaip. Tutvu valikuga Tallinnas Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kas aed vajab värskendust? Eesti aiad pakub parima hinnaga aiamaterjali Eestis. Enamus kaupa on koheselt laos saadaval, nii et saad aiaehitusega alustada kohe. Aga tegutse kiiresti, kampaaniatooted on piiratud koguses. Eesti aiad, parima hinnaga aiamaterjal Eestis.
8: Täistunni toob teieni väikelaen Bigbankist.
9: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
10: Täna öösel on muutliku pilvisusega ilm ja kohati sajab vihma ning paiguti võib tekkida udu. Õhutemperatuur on 8-16 kraadi vahel. Homme enne lõunal on aga vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast lõunal Lääne-Eestis pilvisus tiheneb ja vihmahood levivad aeglaselt ida suunas. Sooja tuleb homme 17-21 kraadini.
11: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoosi. Teate, mis sellest ilmast ikka jahuda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

0: võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid 8 ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Yeah! Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.
1: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
2: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.
3: Aku- ja elektritööriistad, mõõteseadmed, puhastustehnika, käsitööriistad, aiatehnika, kinnitusvahendid ja rohkemgi veel. Internetipoest tooriistamaailm.ee. Tööriistamaailm. Kõik, mis vaja.

0: back into the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Võibolla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sports Tourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Nutella pähklikreem 825 grammi, 5 eurot ja 99 senti. Külmutatud magusad minipannkoogid 500 grammi, 4 eurot ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
4: Iga ilmaga teevad töö mõnusaks Timex tööriided Stokkerist.
5: Ja vaatame siis üle ka tänase ilma. Põhja-Eestis lubab prognoom. Teate, mis sellest ilmast ikka jauda? Pane lihtsalt selga Timex tööriided, mis on valmis igaks ilmaks, igaks tööks ning pakuvad testitud ja sertifitseeritud kaitset. Timex kõrgkvaliteetsed tööriided leiad Stokkerist. Objektil näeme.

Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses. I'm nothing special, in fact.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

0: Võib-olla sa otsid uut autot, aga mis siis, kui auto otsib hoopis sind? Mõnikord pole juht see, kes valib auto, vaid auto valib juhi. Cupra valib sinu. Sina vali Formentor, Terramar või Leon Sportstourer. Eri hind alates 29 990 €. Sina vali tee otse Cupra garaaži Tallinna, Pärnusse või Tartusse. topauto.ee.
1: Kas otsid usaldusväärset sülearvutit, aga ei taha maksta uue hinda? Flex sülearvutikeskus pakub korralike kasutatud äriklassi sülearvuteid soodsamalt, aga sama töökindlalt. Ja praegu saad iga ostuga koti ja hiired tasuta kaasa. Tutvu valikuga flex.ee või külasta meie salonge Tallinnas ja Tartus. Kui vajad sülearvutit, siis ikka Flex sülearvutikeskus.

pähe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah. Ega see ei mõtle selle ja. Tähenduse peale.
0: Ja kohe hakkame minema, jah. Oot, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Ja.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe aldul alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine juurde, et ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, ohi kui tore.

saad võita koos kaaslasega ühe mõnusa ja romantilise spaapuhkuse Tartu Veespaas. Siis pane kõrvad kikki. Pakett veetlev värskus igas päevas viib teid kaheks ööks luksusliku mullivanniga deluxtuppa, kus saabumisel ootab juba vahuvein. Mõlemal hommikul naudite rikkalikku ja tervislikku hommikusööki hotelli restoranis. Saate piiramatult mõnuleda veespa, lõõgastus ning saunamaailmas. Ühel õhtul ka romantiline kolmekäiguline õhtusöök restoranis Choice ning vaba sissepääs valitud Tartu ööklubisse. Võitmiseks saada kohe SMS märgusõnaga spa numbrile 13013. Sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Võitja selgub Star FM hommikuprogrammis juba 21. septembril. Saada märksõna spa numbrile 13013 ja lase veespaal oma argipäev veetlevaks muuta.

0: tundub, et see sõna kohe tuleb meil nagu sõnakõlksjona.
1: Mm-hmm. Võibolla tuleb, jah.
0: Automaatselt.
2: No ikka, jah, ega sa ei mõtle sellele ja. Tähenduse peale.
0: Jah, kohe hakkame minema, jah. Uh-huh. Ott, aga ma nüüd korraks veel teen selle ära.
2: Need inimesed on ka olemas, kes, noh, ütleme, et kui sa ootad neid, siis on see, et jäi, ma kohe keeran.
0: Jah.
2: Kohe keeran maja ette. Tegelikult on kuskil poole tee peal.
1: Ma olen vahepeal mõnele sõbrale nii teinud, et ma alles näen, et ma jõuan veerand tunni pärast, siis ma ütlen, ma olen kohe all tule alla. Ja siis ma jõuan sinnes, ma ikka veel pean teda ootama. Või siis teine kord, ma lähen sinnes, opa, tiid ongi juba õues, oi kui tore.

käed, mis tahtsid hooliratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.